0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A conselleira de Economía e Industria da Xunta, María Jesús Lorenzana, asegurou este mércores que a elección da persoa que encabezará a candidatura do Partido Popular de Galicia á Alcaldía da Coruña é unha cuestión interna do partido. Lorenzana pronunciouse deste xeito ao ser preguntada pola posibilidade de optar a candidatura popular nas próximas eleccións municipais, despois de que nos últimos comicios o cabeza de lista fose o actual portavoz municipal do PP, Miguel Lorenzo. A preguntas dos medios, durante un acto con empresarios celebrado na Coruña, a titular de Economía insistiu en que actualmente forma parte do goberno galego e expresou a súa intención de continuar no executivo autonómico. Lorenzana afirmou que aínda queda moito traballo por facer na Xunta e indicou que a decisión sobre a candidatura municipal corresponde ao presidente do PPDG, Alfonso Rueda, e ao presidente provincial do partido, Diego Calvo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Os servizos de emerxencia interviron na noite deste martes nun accidente de tráfico rexistrado na parroquia de Doniños, no concello de Ferrol, despois de que un turismo saíra da vía e impactara contra unha árbore. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 10 da noite a través dúas chamadas de varios particulares. Segundo indicaron os alertantes, o único ocupante do vehículo atopábase inconsciente e atrapado no interior do habitáculo debido á violencia do impacto. Despois de recibir a alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros de Ferrol, ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil, a Policía Local e tamén aos efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no lugar, os bombeiros tiveron que empregar material de excarceración para poder liberar ao condutor no interior do vehículo accidentado. Despois de ser rescatado, o ferido recibiu atención sanitaria no punto e foi trasladado posteriormente polos servicios médicos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, dentro da investigación xudicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos sociais e empresarios. A investigación trata de determinar se existía unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
3: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
2: O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil investigou 8 persoas, 5 delas identificadas en Galicia no marco da Operación Leiteira, por presuntos delitos de maltrato animal relacionados co transporte e tratamento de gando vacún destinado ao sacrificio. Segundo informou o Instituto Armado, a investigación iniciouse o pasado mes de xaneiro, despois de que os servizos veterinarios da Xunta de Castela e León solicitasen a intervención do Seprona nun matadoiro de Burgos ao detectar graves deficiencias no transporte dos animais. Os axentes comprobaron que no interior do camión permanecían 4 vacas incapaces de descender debido ao seu estado físico, unha delas agonizante. Posteriormente, unha inspección máis detallada permitiu localizar animais extremadamente delgados, moribundos e con lesións graves na columna e na cadeira. Tratábase de exemplares de raza frisona procedentes de explotacións leiteiras intensivas. A investigación tamén recolleu probas sobre o uso de métodos de manexo prohibidos e situacións de extrema gravidade sanitaria nos animais transportados, entre elas fracturas abertas, fallos multiorgánicos, estados de shock ou partos complicados. En moitos casos, os veterinarios tiveron que ordenar sacrificios de urxencia á chegada ao matadoiro. O Seprona documentou 7 casos desde xaneiro do ano 24, e concluiu que era habitual o traslado de animais en condicións incompatibles coa normativa do benestar animal, incluindo reses en estado agónico con mobilidade reducida ou enfermidades previas que deberían impedir o transporte.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Un home resultou ferido de extrema gravidade na noite deste martes despois de sufrir un accidente de tráfico na autovía A6 o seu paso polo concello lucense das Nogais. O accidente produciuse no quilómetro 444, á altura da parroquia de Doncos, cando o turismo no que circulaba impactou contra un cabalo que se atopaba na vía. No vehículo viaxaban tamén unha muller e un bebé que non sufriron feridas e non precisaron traslado sanitario, segundo confirmaron os servicios de emerxencia. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibiu o aviso ás 11:10 da noite a través do sistema automático incorporado no propio coche accidentado. Ao non poder establecer comunicación co interior do vehículo mediante o dispositivo, a alerta foi confirmada pouco despois por varios particulares que contactaron co servicio de emerxencias para informar do accidente. As testemunhas indicaron que o condutor permanecía atrapado no interior do turismo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Nun primeiro momento, mesmo se sospeitou que poidera sufrir lesións incompatibles coa vida debido á gravidade do impacto. Dende o 112 Galicia, mobilizáronse de inmediato os bombeiros de Sarria, os profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, e os axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de intervención comprobaron que o condutor seguía con constantes vitais, aínda que presentaba feridas de extrema gravidade. Os servicios sanitarios atenderon ao home no punto antes do seu traslado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Xoito. A sete en Portugal.
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
2: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

Saudos, moi bos días neste 28 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

que ter moito cuidado coa onda de calor que temos. Pasados minutos das 19 horas de este mércores, un particular alertou o 112 Galicia de que sacaran unha persona da auga na praia de Xardín en Boiro e que trataban de reanimala sobre a area. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e o Servicio de Garda Costas de Galicia. Urxencias desplazou, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 desplazou a todo lugar o seu helicóptero medicalizado con base en Santiago, mais malia os esforzos só se poido confirmar o falecemento desta persoa. Xa son varias as persoas que aparecen na auga este ano. E onte tamén hai que destacar que os bomberos de Sarria tiveron que escarcerar a un home, o único ocupante dun coche que embarcou en Láncara. Foi un particular que informou ao 112 Galicia pasadas as 17:20 horas de que un coche emborcara no quilómetro 2 da Lugo 621 en Neira de Cabaleiros, Láncara. Durante a súa chamada xa sinalou que o condutor era o único ocupante e permanecía atrapado no interior do coche. De inmediato a todo lugar desplazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Sarria, Garda Civil de Tráfico e os servicios de mantenemento da estrada. Os profesionais sanitarios confirmaron finalmente o falecemento deste home.

A princesa Leonor vai participar por vez primeira este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai a celebrar en Vigo e vai estar presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono. Incorporas así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile vai se desenvolver ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire, do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencia. Segundo o Ministerio de Defensa, no ato van a participar máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans, a cabra baraca, mascota do Terzo Gran, capitán da Lexión tamén estará. No desfile aéreo van a intervir 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O ato incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión van a realizar o subteniente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Por certo, xa levan días, onte a lo menos, hoxe tamén e mañá tamén, este desfile estáse a ensaiar con todas as forzas, incluídos os tanques, incluídos os vehículos, en Salvaterra de Miño, na plataforma logística industrial de Salvaterra de Miño. Alí se está producindo o ensaio de este desfile, que vai ter lugar, como decimos, o sábado na cidade de Vigo, na Avenida de Samil. Imos con algúns titulares desta xornada, deste xoves 28 de maio. Unha avería da catenaria interrumpiu 4 horas a circulación de trens entre Redondela, Vigo e Guixar. Ferido grave un condutor despois de colisionar contra un cabalo na A6 o seu paso por as Nogais, en Lugo. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios concellos de Pontevedra nunha operación contra o narcotráfico. Morre un home ao volcar co seu coche en Láncara, Lugo. A princesa de Asturias asistirá por primeira vez este sábado, Día das Forzas Armadas, farao en Vigo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, urxe eleccións xerais e acusa a Sánchez de vivir nunha realidade paralela. Adxudicadas a todas as plazas MIR disponibles en Galicia, a última en Ferrol e de Medicina de Familia. Recuperan varias das botellas de viño de alto valor roubadas nun restaurante de Poio tras novos rexistros. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre a financiación ilegal do Partido Socialista. Pues bueno, non vos falta moito, parece. As cousas siguen así. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre esta financiación ilegal. E Paula Prado, do Partido Popular de Galicia, acusa o Bloque de consentir, impulsar e manter a corrupción do goberno. Longueira, do Partido Socialista de Galicia, da UCO. Todo o que está ocurrindo preocúpanos. Normal. Margarita Robles felicita en Ferrol as dotacións das fragatas desplegadas ao sur de Chipre. Un xuiz denega levantarlle a prohibición de sair de España o condutor detido polo atropelo mortal de O Rosal. A Xunta ofrécese a transferir 4,8 millóns para que sexa o goberno quen incorpore os auxiliares de conversación.
convocan unha movilización na Illa de Arousa para pedir a denegación definitiva de Altri e a mina de Touro o Pino. O Congreso veta un candidato a Albia. Hai algún titular máis que temos... Algún titular tamén dos servicios informativos de Sir Radio de Galicia. A ver se os temos por aquí. Son titulares de momento. Algunhas destas noticias vámonas a desenvolver ou estámonas a desenvolver. Ana Pontón acusa o PP de traizoar a Galicia por votar no Congreso contra o traspaso da P9. Sasemar adxudica Armón Vigo a construción de dous novos buques de salvamento por preto de 80 millóns de euros. Este é unha boa noticia. Forvia fabricará en Vigo os asentos do futuro sustituto do PIO 2008 na planta de Estelantis, Balaídos. Boa noticia de que as empresas auxiliares empecen a ter xa contratos, alo menos. Medio Rural suspende dende mañá venres as queimas agrícolas e forestais ante o aumento das temperaturas.

Denunciada en Lugo unha condutora que cuadriplicaba a tasa de alcoholemia despois de golpear outro coche ao aparcar. A Garda Civil investiga 8 persoas, 5 delas en Galicia, por presunto maltrato animal na Operación Leiteira. Mais vale non coñecer esta noticia, senón igual miraríamos as carnicerías de forma diferente. E non é así, eso non ocurre moi a meudo. Unha avería na catenaria de Redondela interrumpe a circulación ferroviaria convencional entre Vigo e o sur de Galicia máis de 4 horas. E agora ímonos a coñecer algunha das noticias importantes de España e do mundo. Cada día nos sorprende algunha cousa especial, non?

Bueno, decir que a esta hora, si tenemos que decirlo, é que non hai neste momento non hai ningún accidente, o polo menos non había aí uns minutos, vamos a ver agora, accidente de tráfico nas estradas galegas. Non, no mapa de incidencias do 112 non aparece reflexado ninguna incidencia, polo menos esta hora. Non sabemos si pasou algo pola noite, que nos lo contarán dentro dun momentiño, dentro dun pouco. A esta hora sí temos no mapa de incidencias unha cuestión na Coruña, que estamos vendo dende as 7 horas e 22 minutos, un incendio urbano que pode ser algo sin demasiada importancia, pero que é unha intervención dos bombeiros e bueno, veremos o que ocurre ali e despois informaremos si a cousa é realmente importante. Nada en principio alarmante. Vámonos coas noticias de España e o mundo, os titulares de España e o mundo. Que isto todo parece de moito, moi curioso, non? O xuiz ubica a trama para desestabilizar causas sobre o PSOE a partir do período de reflexión de Sánchez. Cuidado. Axentes da UCO salen da sede do PSOE despois de 12 horas recabando información do caso Leire Díez. A Audiencia Nacional imputa a Cerdán e a xerente do PSOE no caso Leire e investiga si se tratou de obstruir casos xudiciais. Pedraz sospeita que se ofreceu 50.000 euros á empresaria que dixo levar 90.000 a Ferraz para cambiar a súa versión. É dicir, ti, vamos, e 50.000 e calas. Bueno, de momento son sospeitas, hai que demostrar todo isto, eh? Sánchez asume a gravedade da investigación en Ferraz, pero defende que xa apartaron a Leire Díez. O tema non é se apartaron, o tema é quen lle deu a instrucción a esta señora non ia actuar por libre. O PP reproba no Senado os graves casos de corrupción do goberno, con abstención de PNV e Junts. Sumar moves entre o malestar co PSOE e o alivio de apreciar que se alexa a presunta financiación irregular. A Fiscalía de Madrid abre expediente a dous fiscais mencionados nas conversacións do caso Plus Ultra. A veces facémonos un lío de casos xa, e que xa hai tantos. Fora de España. Estados Unidos ataca unha base iraní e Teherán responde co bombardeo a outra base estadounidense. Morre un militar israelí e outros dous resultan feridos en operacións militares no norte do país. As defensas aéreas de Kuwait repelen ataques con misiles e drones, pero o exército non lles atribúe aínda a orixe. O entorno de Zapatero desvincula o do que escribiu Julio Martínez nas súas axendas. Sánchez di que a sintonía co Papa en cuestións como a paz ou migracións avalan o sentido común das súas políticas. Un incendio en Doñana quedou controlado e Infoca continúa coas labores para lograr a súa extinción. Isto foi fai minutos. Y bueno, más o menos ok. Y se ve bastante.

0: Por certo, que volveu aquel petróleo con forza ante a posible reapertura de Hormuz. En un mes se hai acordo entre Irán e Estados Unidos, porque ao parecer Irán, ao parecer non, fixo así, filtrou unha especie de convenio de acordo con Estados Unidos para poñer fin a todo isto, no que decía que abriría o estado, que abriría o estreito de Hormuz. Bueno, pois este documento non está avalado por Estados Unidos por un momento. Di que son invencións. Bueno, iso fixo que baixase un pouco o petróleo. E parece que aquí ás veces Trump, agora Irán co mesmo conto. Hai unha guerra de intereses bastante curiosa, ¿no? Que algún día se coñecerá, pero dá a sensación de que cando Trump lle interesa que baixen certas cousas para comprar, ou mellor algún acción, alguna, non digo él, pero alguna empresa, ou él, alguna empresa cercana, fai anuncios moi curiosos de que vamos a resolver a guerra, a economía relaxase, tal, e isto estaba pasando pola banda de Estados Unidos ata agora. Pero agora ocurriu e non deixa de ser sorprendente, ou mellor habrá que analizar un poquinho máis, non? Pero que Irán utiliza a mesma estrategia. En principio parece que esta información de onte respondería a esa estrategia. 8:19.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Aquí no nos lo banco de sintonías, a veces equivocámonos. O calcar yo voto. Tempo para coñecer, cale ou cal vai ser o tempo nas próximas horas. Datos que nos ofrece Meteo Galicia fundamentalmente y algún outro que non nos ofrece Meteo Galicia y que nos recollemos do que vemos. Por exemplo, as temperaturas nas principais cidades da comunidade galega. Temperaturas moi boas para unha mañá, especialmente na bueno, prácticamente en toda Galicia así están igual, ¿no? Apuntamos que a temperatura máis baixa hoxe está en Vigo, con 15 grados. Bueno, moi pouca diferencia con Lugo, que ten 16, pero Vigo e Pontevedra teñen 15 grados as dúas cidades. 16 Lugo, 16 Ourense, Santiago 16, 16 A Coruña e 16 Ferrol, isto que estas son as temperaturas das cidades hoxe. Vai a ver temperaturas importantes en Ourense, en Santiago de Compostela e en Lugo, e máis relajadas xa na área de Vigo, Pontevedra, Ferrol, na área oeste. E iso a que se debe estas temperaturas máis relaxadas un pouquiño? Pois débense ou vanse deber as néboas que temos e que cubrirían moi boa parte das zonas costeiras de Galicia agora pola mañá. Durante a xornada de hoxe, di Meteo Galicia, darase unha situación de pantano barométrico, é dicir, con moi poucas variacións espaciais na presión. Deste xeito, agárdanse ceos despexados ou con nubes altas, brétemas costeiras. No litoral atlántico, formación de nubes de evolución noreste pola tarde, con probabilidade de algún chubasco treboento. As temperaturas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos, que van a ser máis acusados no litoral por mor das brétemas. Os ventos soprarán frouxos de componente norte con intervalos de moderado pola tarde no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe xoves. Para mañá venres, predominio de influencia anticiclónica sobre Galicia durante esta xornada de venres. Teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto, as temperaturas van sufrir un descenso entre lixeiro e moderado, os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral con intervalos de moderado no litoral. O sábado seguiremos baixa influencia das altas presións, di Meteo Galicia. E o fin de semana completa, o domingo, pois igual, unha situación moi parecida. E incluso ao longo da próxima semana, pois unha situación boa en xeral. En todo caso, se sabe deso refrán, hasta 40 de maio non é bo que nos quitemos o sallo.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a Xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xusticia municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xusticia. Alfonso Rueda.
2: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de Xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos, era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda, ato ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vai se dar a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor intelixente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñan que facer.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de áreas NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor pois ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que pois, fixose un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1542 bens e estamos ahora mismo pois en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que pois o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar pois unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde pois esos oficios do mar vese claramente pois o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que pois esas construccións se construíu unha vila, se construíu pois esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de claves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xoventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, senón que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas de patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural. Non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.sirradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

before.

0: Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no ato participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O ato incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, dentro da investigación xudicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos socialistas e empresarios. A investigación trata de determinar se existiu unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
1: Aparentemente, estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos

Indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación co restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado.

Saudos, muy bons días a todas y a todos. Esto es Irradio de Galicia. Galicia, primeira hora. de maio de 2026, día caluroso na comunidade galega. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na Praia Xardín no municipio de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasadas uns minutos das 7 da tarde de este mércores. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e o Servizo Garda Costas de Galicia. Ata o lugar desprazouse ademais un helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mal a rápida intervención dos servicios de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal, finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu este suceso. E tamén un home perdeu a vida este mércores despois de sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Láncara. Emborcou o vehículo no que circulaba pola estrada Lugo 621. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas ás 17:20 no quilómetro 2 da vía. O seu paso pola parroquia de Neira de Cabaleiros foi un particular quen deu a voz de alarma ao servizo de emerxencia. Se advertiu xa durante a chamada de que o condutor único ocupante do turismo permanecía atrapado no interior do coche. Ata o lugar do accidente desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Sarria, axentes da Garda Civil de Tráfico e personal dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros tiveron que proceder á escarcelación da vítima, que quedara atrapada despois do emborco do coche. Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento no lugar deste accidente. A Garda Civil investiga as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima. Estamos no 28 de maio, estamos en xoves. Hai máis asuntos, algúns deles ímolos a destacar de seguido en de forma rápida aquí en Si Radio de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Poñemos a sintonía. Unha avería na catenaria interrumpiu 4 horas a circulación de trens entre Redondela, Vigo e Guisar. Redondela, Vigo, Guisar. Ferido grave un condutor despois de colisionar contra un cabalo na A6 o seu paso polas Nogais en Lugo. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios municipios de Pontevedra nunha operación contra o narcotráfico. A princesa de Asturias asistirá por primeira vez este sábado o Día das Forzas Armadas que ten lugar en Vigo. Por o momento estáse a preparar todo, será este sábado mediodía. Os ensaios realízanse na Plataforma Logística Industrial de Salvaterras Neves. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, urxe eleccións xerais e acusa a Sánchez de vivir nunha realidade paralela. Adxudicadas todas as plazas MIR disponibles en Galicia, a última en Ferrol, e de Medicina de Familia. Recuperan varias das botellas de viño de alto valor roubadas nun restaurante de Poio despois dos novos rexistros. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre financiación ilegal do PSOE e o Partido Popular acusa o BNG de consentir, impulsar e manter a corrupción do goberno. Ten as súas siglas manchadas, di Paula Prado. Longueira do Partido Socialista de Galicia sobre a entrada en Ferraz da UCO, da Garda Civil, todo o que está ocurrindo nos preocupa, claro, non é para menos. Margarita Robles felicita en Ferrol as dotacións de fragatas desplegadas no sur de Chipre. A ministra de Defensa que foi a Ferrol no día de onte. O xuez denega levantarlle a prohibición de sair de España ao condutor detido no atropelo de O Rosal. A Xunta non foi un atropelo, foi un arrolamento. A Xunta ofrécese a transferir 4,8 millóns para que sexa o goberno quen incorpore aos auxiliares de conversación. Convoca unha movilización na Illa de Arousa para pedir a denegación definitiva de Altri e a mina de Touropino. O Congreso veta un candidato do goberno na nova comisión de accidentes polo seu papel no caso Albia. Temas de Galicia. Vámonos a mesa de traballo, tamén temos algúns máis. Despois iremos con eles. Agora imos co que nos ofrece a actualidade nacional e internacional. Hai unha noticia de fai moi pouquiño. Morre un traballador nun túnel de cercanías de Madrid despois de recibir un golpe dunha retroexcavadora. Un home de 39 anos morreu este xoves, na madrugada deste xoves, despois de recibir un golpe con unha pala retroexcavadora mentras realizaba labores de mantenimento nun túnel da línea 5 de cercanías entre as estacións de Laguna e Embajadores. Os feitos ocurriron a unha da madrugada. O 112 da Comunidade de Madrid recibiu unha chamada na que se alertaba deste accidente.

O xuízo bica a trama para desestabilizar casos sobre o PSOE a partir do período de reflexión de Sánchez. Era un requerimento de documentación, non era un rexistro, atención, non era un rexistro, iso dixo o presidente do goberno, pero os axentes votaron 12 horas dentro da sede. Os axentes da UCO salen da sede do PSOE despois de 12 horas recabando información do caso Leire Díez. A Audiencia Nacional imputa a Cerdán e a xerente do PSOE e investiga se se tratou de obstruir casos judiciais. Pedraz sospeita que se ofreceu 50.000 euros á empresaria que dixo levar 90.000 a Ferraz, pero para cambiar a súa versión. Sánchez asume a gravedade da investigación en Ferraz, pero defende que se apartaron a Leire Díez. Descarta de novo adianto electoral, claro que o vai a descartar. É que si se adianta as eleccións, as posibilidades de que volva a ser o presidente pois son mínimas. Entón, por lo tanto, hai que aguantar. O Partido Popular reproba no Senado os graves casos de corrupción do goberno con abstención do PNV e Junts. Sumar móvese entre o malestar co PSOE e o alivio o apreciar que se alonxa a presunta financiación irregular. O xuicio do irmán de Pedro Sánchez inicia hoxe na Audiencia Provincial de Badajoz coas cuestións previas. Un caso máis. Estados Unidos ataca unha base iraní e Teherán responde co bombardeo de outra estadounidense. As defensas aéreas de Cuba repelen ataques con misiles e drones, pero o exército non lles atribúe orixen. Home, moi difícil. Venche un... Isto son eses sopapos que che veñen e non saben de onde. Non sabes de onde. A Fiscalía de Madrid abre expediente a dúas fiscais mencionadas nas conversacións do caso Plus Ultra. E o exministro Fernández Díaz declara hoxe como acusado no xuicio polo presunto espionaxe a Bárcenas. Este xuicio indas da...

Bueno, xa temos algunhas incidencias nas estradas no mapa de incidencias do 112. Temos un accidente na estrada PO 254 que comunica Ponte Areas e Mondariz, un accidente con feridos ás 9:01, altura máis ou menos de Prado, unha parroquia do concello de Ponte Areas. Accidente de tráfico con feridos ás 9:01, según o 112 Galicia. Non temos datos de exactos dese accidente, tampouco de outro accidente que tivo lugar en Pontevedra ás 9:00. Na zona cercana a Monte Porreiro. Nin de outro accidente en Meaño ás 8:38. Tamén con feridos neste caso. Este accidente produciuse nun vial que vai por Pontedena, na PO 550. Estamos vendo directamente o mapa. Hai outro accidente máis en Santiago de Compostela ás 9:00. Nunha vía urbana de Santiago de Compostela. De momento son os datos que temos. Incendio urbano en Arteixo ás 8:46, outro incendio máis. Non é o primeiro da mañá. Estos incendios solen ser incendios de pouca consideración. E polo momento é o que temos sobre as incidencias da comunidade galega a esta hora da mañá, 9:15. A Dirección Xeral de Tráfico pide precaución en numerosos puntos da xeografía galega por obras, fundamentalmente por obras, pero non hai que destacar ninguna obstrución de vía importante. Carriles cortados, iso sí, moitísimos en toda a comunidade galega por numerosas obras de mantenimiento.

E agora imos co tempo. O tempo nas próximas horas na comunidade galega. Comenzamos polas temperaturas dese xoves nas principais cidades. Con respecto ás que tiñamos anteriormente, podemos destacar que na Coruña temos 14 grados e Lugo 14 grados serían as temperaturas máis baixas. 16 grados en Santiago de Compostela, 16 en Pontevedra, 17 en Vigo, 17 en Ferrol e 17 en Ourense. Podemos alcanzar hoxe en Ourense os 35 grados de temperatura, algo menos que onte, según as previsións. E o que nos di Meteo Galicia para hoxe, que durante a xornada de hoxe Galicia estará nunha situación de pantano barométrico con moi poucas variacións espaciais da presión. Deste xeito, agárdanse ceos despexados ou con nubes altas, brétemas costeiras no litoral atlántico, formación de nubes de evolución no leste pola tarde, con probabilidade de algún chubasco trebuento. As temperaturas van a quedarse en cambios ou terán lixeiros descensos máis acusados no litoral por mor das brétemas. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde no litoral atlántico. Brétemas é o que temos prácticamente en toda a costa atlántica. E esas brétemas seguirán mañán, incluso no Cantábrico, na costa cantábrica. O que nos di Meteo Galicia para mañá é que hai predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia na xornada do venres. Teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego, na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto, as temperaturas van sufrir un descenso entre lixeiro e moderado, e os ventos soprarán do norte e nordés, frouxos en xeral, con intervalos de moderado no litoral. Isto que nos di Meteo Galicia para as tanto para hoxe como para mañá. E para o sábado espéranos un día, bueno, incluso con algunhas nubes, pero sin néboas, e moi parecido a o de hoxe e o de mañá. Isto que nos di Meteo Galicia.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do Mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que se fixos un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1.542 bens e estamos ahora mismo en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde esos oficios do mar vese claramente o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? E que foron relevando que construccións se construiu unha vila, se construiu esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu un mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de enclaves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, de José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado. E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través desos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, sino que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que además se fai unha forma moi actualizada porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.

0: ID Original.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: chicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid dentro da investigación judicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos sociales e empresarios. A investigación trata de determinar se existiu unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
1: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo Ministerio de Defensa, no ha topado

participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación co restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. Suena el...

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Atención, atención. Este sábado 30 de maio, a Cafetería Balú de Ponteareas celebra o seu primeiro aniversario.
4: Dende as 12 do mediodía poderás gozar do teu vermut con polvo a feira ao ritmo dunha charanga.
3: De 12 a 3, corte de xamón en directo con José Luis Represas, con degustación de xamón gratuita para todos os asistentes. Pola tarde, dende as 5 e media, visita de Mickey e Mini para os máis cativos.
4: Ademais, durante todo o día, cañas a só 1,50€. Pinchos variados e mojitos e daiquiris para brindar por moitos anos máis.
3: Por último, a 8 cantaremos o feliz aniversario cunha gran torta.
4: Recorda, este sábado 30 de maio tes unha cita na Cafetería Balú, no Paseo Matutino de Ponteareas. Ven a celebrar con nós.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima, coñecida como SASEMAR, fixo oficial a adxudicación definitiva aos astileiros Armón de Vigo do contrato para o deseño, construción e suministración de dous novos buques de salvamento e asistencia marítima. O contrato ascende a preto de 80 millóns de euros, concretamente 79.980.000 euros, unha cifra moi próxima ao orzamento máximo previsto na licitación pública. Segundo a documentación técnica do expediente, os novos barcos estarán especializados en operacións de remolque de altura, misións de busca e rescate marítimo e actuacións de loita contra a contaminación no mar. As embarcacións terán 58 metros de eslora e 15 de manga, ademais dunha capacidade de tiro superior ás 100 toneladas. Tamén contarán con deseño adaptado para operar en condicións meteorolóxicas adversas, gran autonomía e unha guindastre principal instalada na cuberta. A adquisición destas dúas unidades responde, segundo SASEMAR, á necesidade de renovar parte da súa frota actual debido ao elevado grado de obsolescencia de algúns dos buques que se atopan en servicio. Coa asinatura do contrato, Astilleiros Armón reforza a súa carteira de pedidos en Galicia e garante carga de traballo industrial para os próximos anos nas súas instalacións viguesas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello, durante o encontro trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O obxectivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26, baixo lema Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e medios de comunicación. O acto estivo presidido polo director da ECT Río Miño e polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira. Un dos principais eixos da nova estrategia será o programa Embaixadores Río Miño, unha proposta participada que pretende implicar a cidadanía e a creadores culturais na difusión da identidade do territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo ou artes plásticas. O obxectivo da campaña é crear contidos que transmitan a singularidade da contorna do Miño e ampliar a súa proxección internacional como destino turístico e cultural. Os primeiros embaixadores anunciados foron a cantante portuguesa Bianca Barros e o creador de contidos galego Alberto Rivas. Medio cento de rondalleiros de Mos levaron a Casa de Galicia en Madrid a música e a tradición do municipio para representar oficialmente a 53 edición da Festa da Rosa, declarada de interés turístico de Galicia, que se vai celebrar o vindeiro 13 de xuño. A principal novidade deste ano será a incorporación da primeira feira do viño rosado de Galicia, unha iniciativa coa que o Concello busca convertermos nun punto de encontro para promocionar os viños rosados galegos e poñer en valor o traballo das denominacións de orixe e das adegas. A presentación estivo encabezada pola alcaldesa Nidia Arévalo, acompañada pola concelleira Julia Loureiro e por representantes institucionais, culturais e sociais vinculados ao municipio. No acto participaron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, ademais de senadores, deputados e persoas naturais de Mos, residentes en Madrid, entre eles a influencer Tamara García e o bailarín Rubén Cabaleiro. Durante a presentación, a alcaldesa destacou que a Festa da Rosa representa a identidade, a historia e o orgullo colectivo do municipio e subliñou que a rosa é un dos principais símbolos da localidade. A programación deste ano vai se ampliar tamén ao domingo 14 de xuño coa celebración paralela da Feira do Viño Rosado de Galicia e a Festa de Exaltación da Empanada de Millo, organizada pola Asociación de Mulleres Rurais de Mos.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

초라한 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. A Policía Local de Lugo tramitou nas últimas horas varias denuncias por delitos contra a seguridade viaria, a maioría delas relacionadas co consumo de alcohol ao volante. Entre os casos destaca unha condutora que cuadriplicaba a taxa máxima permitida e que causou danos a outro vehículo durante unha manobra de estacionamento. Os feitos ocorreron na rúa Anxo López Pérez, onde un peón alertou os axentes de que un turismo acababa de golpear outro coche ao aparcar. Cando a patrulla chegou ao lugar, atopou a condutora intentando recolocar o parachoques dianteiro do vehículo que se desprendera tras o impacto. Segundo informou a policía local, a muller presentaba evidentes signos de embriaguez, con dificultades para manterse en pé, os ollos semicerrados e un forte cheiro a alcohol. A prova de alcoholemia deu un resultado de 1,07 miligramos por litro de aire expirado, polo que foi denunciada por un presunto delito contra a seguridade viaria. Un familiar fixose cargo posteriormente do vehículo. Ademais deste caso, os axentes interceptaron outros dos condutores tamén con taxas de alcohol elevadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O xulgado número 2 da sección civil e de instrucción de Tui acordou manter a prohibición de saída de España ao condutor murciano investigado pola morte dun motorista de 33 anos rexistrada no municipio do Rosal o 15 de xullo do ano 25. O ato xudicial ditado o pasado día 25 mantén tamén a retirada do pasaporte ao investigado, unha medida cautelar que xa fora acordada anteriormente pola xuiza instrutora do caso. Segundo a investigación, o accidente produciuse no quilómetro 3 da vía CG42 entre Goián e A Guarda, cando o BMW conducido por investigado impactou contra a motocicleta na que viaxaba Brais Otero, que faleceu a consecuencia do accidente. O condutor de 25 anos abandonou Galicia tras os feitos e regresou á súa localidade natal de Murcia, onde foi detido pola Garda Civil unha semana despois. O home ingresou inicialmente en prisión provisional, investigado por un presunto delito de homicidio imprudente, e posteriormente quedou en liberdade tras aboar unha fianza de 150.000 euros. A defensa solicitara o pasado 28 de abril o levantamento das medidas cautelares ao considerar que non existía risco de fuga nin posibilidade de obstaculizar investigación, argumentando ademais a boa conduta mantida durante os últimos meses.
4: O Pleno Municipal de Porriño aprobou a adxudicación das obras de rexeneración urbana de Torneiros, unha actuación considerada estratégica para esta zona do municipio e que vai contar cun investimento total de 2,6 millóns de euros. O proxecto vai ser executado pola empresa Narón SL, que obtivo a mellor puntuación no proceso de licitación pública. A actuación está financiada mayoritariamente con fondos europeos FEDER e conta tamén co apoio económico da Deputación de Pontevedra a través do Plan Provincia Extraordinaria. Ademais do orzamento adxudicado, a empresa asumirá melloras complementarias na contorna urbana por valor de 275.000 euros. As obras terán un prazo máximo de execución de 14 meses e incluirán a renovación das redes de abastecemento e saneamento, a mellora da accesibilidade e dos espacios peonís, así como a instalación de nova iluminación LED de baixo consumo. O proxecto contempla tamén a creación de novas zonas verdes, mobiliario urbano e a construción dun parque acuático no Centro Cultural Alba, pensado para un novo espazo de lecer familiar e deportivo para a zona de Torneiros. Medio cento de rondalleiros de Mos levaron a Casa de Galicia en Madrid a música e a tradición do municipio para representar oficialmente a 53 edición da Festa da Rosa, declarada de interés turístico de Galicia, que se vai celebrar o vindeiro 13 de xuño. A principal novidade deste ano será a incorporación da primeira feira do viño rosado de Galicia, unha iniciativa coa que o Concello busca convertermos nun punto de encontro para promocionar os viños rosados galegos e poñer en valor o traballo das denominacións de orixe e das adegas. A presentación estivo encabezada pola alcaldesa Nidia Arévalo, acompañada pola concelleira Julia Loureiro e por representantes institucionais, culturais e sociais vinculados ao municipio. No ato participaron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, ademais de senadores, deputados e persoas naturais de Mos, residentes en Madrid, entre eles a influencer Tamara García e o bailarín Rubén Cabaleiro. Durante a presentación, a alcaldesa destacou que a Festa da Rosa representa a identidade, a historia e orgullo colectivo do municipio e subliñou que a Rosa é un dos principais símbolos da localidade. A programación deste ano vai se ampliar tamén ao domingo 14 de xuño coa celebración paralela da Feira do Viño Rosado de Galicia e a Festa de Exaltación da Empanada de Millo, organizada pola Asociación de Mulleres Rurais de Mos.
3: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios xudiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
3: Para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos justiciables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza, vai ser a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Atención, atención. Este sábado 30 de maio, a Cafetería Balú de Ponteareas celebra o seu primeiro aniversario.
4: Dende as 12 do mediodía poderás gozar do teu vermut con polvo a feira ao ritmo dunha charanga.
3: De 12 a 3, corte de xamón en directo con José Luis Represas, con degustación de xamón gratuita para todos os asistentes. Pola tarde, dende as 5 e media, visita de Mickey e Mini para os máis cativos.
4: Ademais, durante todo o día, cañas a só 1,50€. Pinchos variados e mojitos e daiquiris para brindar por moitos anos máis.
3: Por último, a xoito cantaremos o feliz aniversario cunha gran torta.
4: Recorda, este sábado 30 de maio tes unha cita na Cafetería Balú, no Paseo Matutino de Ponteareas. Ven a celebrar con nós.
5: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
2: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2 e media da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e

Estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, así como os efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. A todo lugar desplazouse ademais o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mala rápida intervención dos servizos de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento no transcenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O sacerdote arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e defuncións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.
1: Radio de Galicia. Noticias.

¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas o Noticias 1430 aquí en SIR Radio de Galicia. España entra nunha nova fase de tensión política e xudicial co comezo do xuicio contra David Sánchez, firmando o presidente do goberno Pedro Sánchez pola súa contratación na deputación de Badaxoz no ano 17. O proceso arrinca coa declaración dos acusados e coas cuestións previas dunha causa que investigará durante os vindeiros días se existiu trato de favor ou enchufismo na creación dun posto vinculado aos conservatorios provinciais. David Sánchez, tamén coñecido no ámbito artístico como David Azagra, enfróntase a acusacións relacionadas con presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa. Xunto a él sentan no banco outros responsables políticos e técnicos da institución provincial extremeña. As defensas insisten en que todo o procedemento foi legal e piden incluso o arquivo da causa, mentras as acusacións sosteñen que o posto foi deseñado especificamente para beneficiar ao irmán do presidente do Executivo. Este xuicio chega, ademais, nun momento especialmente delicado para o goberno central e para o PSOE. Nas últimas semanas multiplicáronse as investigacións xudiciais, as presións políticas e as peticións de explicacións dende distintos partidos. O PNV, que é un dos socios do goberno de Sánchez, xa considera prácticamente esgotada a legislatura e reclama eleccións xerais este mesmo ano. Sumar, socio principal, pide máis transparencia aos socialistas sobre os casos investigados pola Audiencia Nacional. E o Partido Popular insiste en que Pedro Sánchez debería adiantar os comicios ante o desgaste político que o seu xuicio atravesa o Executivo. Tamén dende Junts aumentan as críticas. Os independentistas cataláns acusan ao PSOE de ter pánico ás urnas e reclaman explicacións públicas no Congreso sobre as distintas causas abertas arredor do partido e do entorno do presidente do goberno. Todo isto configura un escenario político extremadamente complexo, como Kubrick. Sería a treboada perfecta. A estabilidade parlamentaria que sostivo ao Executivo durante os últimos meses parece agora sometida a unha presión crecente nun contexto no que cada novidade xudicial provoca novas reaccións políticas e incrementa o ruído institucional. E precisamente nese ruído reside unha das grandes preocupacións deste momento político. Máis alá do percorrido xudicial das causas abertas, xo dixemos o outro día, decímolo agora tamén, España enfróntase a unha etapa de enorme desgaste da confianza cidadana nas institucións e na propia política. A sucesión constante de investigacións, acusacións cruzadas e tensión partidista alimenta unha sensación de bloqueo e de confrontación permanente que dificulta o debate de fondo sobre os problemas reais que ten a xente, que ten a sociedade. Nos próximos días, o desenvolvemento deste xuicio e das distintas investigacións abertas seguirá marcando boa parte da actualidade política española. Un escenario que pode resultar decisivo para o futuro inmediato da legislatura e tamén para a estrategia dos principais partidos de cara aos próximos meses.

comenzamos hoxe o Noticias 14:30 neste 28 de maio de 2026, día caluroso donde existan os días calurosos. Tamén sorprende ver declaracións como unha que recibimos fai uns minutos. Puente denuncia que se está intentando derribar al gobierno con métodos no democráticos, afirma o ministro Puente no Congreso. Y según publica El País, o ministro de Transportes insiste en que a militancia socialista está indignada y asegura que hay que deixar traballar a xustiza. Parece que tempos de xustiza política acompásanse. Dicen moito nestas declaracións, pero estas cousas o que fan é meterlle máis leña ao lume. Imos con o noso sumario de hoxe. Comeza en Badajoz o xuicio contra o irmán de Pedro Sánchez pola súa contratación na deputación. Medra a presión sobre o goberno central entre peticións de eleccións anticipadas e novas explicacións ao PSOE. Tres feridos nun accidente entre dous camións e un coche na Nacional 547 ao seu paso por Melide. Falece unha persoa despois de ser rescatada da auga na praia da Sardín, en Boiro. Morre o único ocupante dun coche despois de embarcar na estrada Lugo 621 en Láncara. Desconvocada a folga do lixo en Vigo despois dun acordo alcanzado entre o Comité e Fomento de Construcciones e Contratas. A Xunta critica os cambios introducidos na transferencia da P9 e rexeita asumir novos custos económicos. A Garda Civil desartella unha trama de fraude no alugueiro de camións con ramificacións en Vigo e Pontevedra. Alfonso Rueda avala a Miguel Lorenzo como candidato do PP á Alcaldía da Coruña no ano 27. E o presidente da Xunta destaca o sector do café como exemplo da Galicia calidade no Congreso Español de Café que ten lugar na Coruña. A CIGA lamenta o falecemento do histórico sindicalista vigués Antolín Alcántara. Un arquiveiro de Tui investiga a posible familia galega do Papa León XIV no Porriño. Investigaron, quiere decir que investigue, que está intentando dar con ella. E tamén, Galicia continúa baixo unha calor excepcional con temperaturas máis propias da canícula. Comentaremos isto tamén aquí no Noticias 14:30. Estes son os asuntos que temos para contar hoxe, aquí ata as 3 da tarde, no Noticias 14:30 de Si Radio de Galicia. No nome dos redactoras e redactores, no nome dos técnicos, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto. Xa, sin máis, entramos en materia. O irmán do presidente do goberno español, David Sánchez, sentouse este xoves no banco dos acusados da audiencia de Badajoz xunto a outras 11 persoas procesadas nun xuicio relacionado coa súa contratación na Deputación Provincial no ano 17. David Sánchez, coñecido tamén artísticamente como David Azagra, enfróntase a unha causa xudicial na que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a
incautación masiva de correos electrónicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseemento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas doutros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do goberno. David Sánchez chegou á audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúen este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo Español. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou ao xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co Alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considerase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados. O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, ao mesmo tempo descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque, ao seu xuicio, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4, Cruzet preguntouse por que os dous principais partidos estatais non actúan para resolver o que definiu
como unha situación excepcional e grave. O representante de Junts reclamou ademais que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, compareza no Parlamento para ofrecer explicacións sobre os distintos casos judiciais que afectan ao entorno socialista. Cruzet tamén pediu explicacións ao presidente da Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, en relación coa campaña electoral do PSC nas eleccións catalanas do 24. Estas declaracións prodúcense despois de que a Audiencia Nacional, que instrúe o coñecido como caso Leire 10, solicitase á Unidade Central e Operativa da Garda Civil documentación relacionada coa campaña socialista en Cataluña. A Axencia Estatal de Meteoroloxía volveu a cualificar como extraordinario o episodio de calor que afecta estes días a boa parte da península e que tamén está deixando rexistros pouco habituais en Galicia para finais do mes de maio. Segundo o indicou a EMET, xa se están acadando valores térmicos máis propios do mes de xullo e mesmo da canícula, o período máis cálido do ano. Ademais, o organismo estatal advertiu da persistencia deste episodio, xa que as previsións apuntan a que o calor vai continuar durante varios días, máis sen que polo momento se vexa unha volta inmediata á normalidade. En Galicia, a xornada do martes deixou temperaturas especialmente elevadas, mesmo en zonas costeiras do norte da comunidade, onde este tipo de rexistros son pouco frecuentes. Un dos casos máis destacados produciuse en Burela, onde se rexistrou unha noite tropical cunha temperatura mínima de 23 graus. Ás 9 da mañá, os termómetros xa achegaban aos 27 grados. Ao mediodía, a cidade da Coruña marcaba unha das temperaturas máis altas de Galicia, 29,6 grados, un valor tamén pouco habitual incluso durante o verán nesta cidade. Con todo, os rexistros máis elevados volveron corresponder ao interior da comunidade. En Ourense, a estación Meteo Galicia acadou os 37,5 grados, quedando a só medio grado do récord absoluto para o mes de maio establecido o pasado ano. Esta temperatura situou ademais a cidade ourensá entre as máis calurosas de toda España durante a xornada. Fora de Galicia, localidades como Olivenza en Badaxoz chegaron aos 38 grados, mentras que cidades andaluzas como Sevilla e Xaén superaron os 36 grados. Os expertos explican que a orixe desta situación meteorolóxica está nunha chamada cúpula de calor. Trátase dun potente sistema de altas presións instalado sobre Europa Central que favorece a formación dunha dorsal anticiclónica moi extensa, capaz de transportar aire cálido dende o norte de África cara a Península Ibérica e boa parte do continente europeo. Este aire quente, ao ser menos denso, expándese cara arriba e reforza aínda máis a estabilidade atmosférica, contribuindo a manter as altas temperaturas durante varios días consecutivos. O acordo alcanzado no Congreso dos Deputados entre PSOE e BNG e Sumar para avanzar na transferencia da AP9 a Galicia deixa fora varias das garantías económicas que o Parlamento galego reclamara de maneira unánime en varias ocasións, en sucesivas ocasións. Segundo o texto analizado, despois de superar a fase de ponencia, a proposta mantén aspectos xa recollidos nas demandas históricas da Cámara galega, como a posibilidade de que a Xunta poida supervisar a concesión, aplicar novas bonificacións, suprimir peaxes ou modificar o prazo da concesión da autoestrada. Tamén contempla a autorización de novos tramos e o control sobre a concesionaria Audasa. Pero o documento aprobado non incorpora varias das condicións económicas que Galicia viña reclamando dende hai anos. Un dos puntos máis destacados é a ausencia dunha garantía explícita sobre quen asumiría unha posible indemnización millonaria a Audasa no caso de que a Xustiza Europea anulase a prórroga da concesión aprobada no ano 2000. O Parlamento galego pedía que esa responsabilidade recaese sobre o Estado, mas o novo texto deixa a cuestión aberta á interpretación xurídica. Outra das cuestións que desaparece da proposta é a referencia á suba extraordinaria do 1% anual nas peaxes da AP9 para compensar as obras de ampliación da Ponte de Rande e da circunvalación de Santiago. Esa subida que os grupos galegos pedían que asumise o Estado podería continuar repercutindo directamente nos usuarios ata o ano 2038,
se non se introducen cambios posteriores na tramitación parlamentaria. O texto tampouco concreta o financiamento de futuras obras pendentes na autoestrada, como os accesos a Alvedro e Peinador, a ampliación de Alfonso Molina na Coruña ou actuacións en Pontevedra e Vigo. A proposta inicial do Parlamento Galego reclamaba que o Estado asumise tamén estas actuacións necesarias para garantir un nivel axeitado de servicio na infraestructura. Ademais, a redacción pactada establece que será a Comunidade Galega, Comunidade Autónoma, quen asuma os costes derivados das novas bonificacións ou medidas que decida aplicar unha vez recibida a titularidade da autoestrada. O Parlamento Galego

0: para impulsar a transferencia da autoestrada P9 a Galicia e advertiu de que a Xunta non vai aceptar asumir compromisos económicos que considera responsabilidade do Goberno central. En declaracións aos medios antes de participar nun encontro con empresarios en Vigo, Martínez Zallegue lamentou que na ponencia previa á Comisión de Transportes do Congreso se modificase totalmente a proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explicou, a Cámara Galega acordara solicitar a transferencia da AP9 cunha serie de condicións concretas. Porén, sostén que as emendas presentadas por PSOE, BNG e Sumar alteran ese consenso inicial e introducen cambios relevantes nas condicións económicas vinculadas á xestión da autoestrada. Martínez Allegue.
1: Bueno, primero que teño que decir, a verdade é que enterámonos, ou igual co resto dos galegos e das galegas, a través dos medios de comunicación, comunicósenos onte, está a ser analizado. O que nos sorprende porque un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento galego e tamén do aprobado polo Executivo galego. Debemos de recordar que efectivamente levamos moitos anos demandando esa transferencia, pero unha transferencia que ten que vir acompañada, por suposto, con determinadas condicións económicas que non lastre a posición económica que ten a nosa comunidade autónoma. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir a comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende logo, contamos con que hoxe na ponencia que se celebrará este mediodía se valoren esas opcións, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista aquí en Galicia se sean conscientes de que o que se ten que aprobar e que o foi aprobado por unanimidade. Dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
0: Martínez Zallegue asegurou que esta situación suporía trasladar á comunidade autónoma uns costos que o seu xuicio deben corresponder ao Executivo Central. Tamén criticou especialmente a postura do Bloque por apoiar, segundo afirmou, cambios distintos aos acordados inicialmente no Parlamento de Galicia. A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral que se prolongaba dende facía 4 días empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio mayoritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementárase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada

0: xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de, o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual papa. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.
1: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: E como cada xoves entramos en dinámica de Celta Espacio, entramos aquí a tope con o noso Dani Vans para falar pois con calma deses temas respecto do Celta pois máis pausados, máis reflexión, máis espazo para análise, máis espazo tamén para, bueno, para comentar temas que non teñen tanto que ver necesariamente co primeiro equipo, aínda que esta semana pois hai cousas que comentar do primeiro equipo, porque sei que moita da xente que nos escoita en Celta Espacio tamén é con motivo dos mercados de fichaxes. Sempre falamos moito de confección de plantel, sempre falamos moito de entradas, saídas, de planificación do equipo. Tamén un pouco nesa dinámica Football Manager, poderíamos dicir, pero bueno, eu creo que xa coa tempada rematada, co Celta en Europa, hoxe vai tocando tamén de tocar eses temas que gustan tanto a noso público, a nosa xente, e que imos ter tamén, por suposto, nesta hora de radio, en Si Radio. Con isto, pois, podo presentarte, Dani, un día máis, unha semana máis. Que tal, Dani, como estás? Benvido ao Celta Espacio, benvido a casa.
1: Hola, Alex, como estamos? Pois nada, moi ben. A verdade é que derretíndonos un poquinho, coa calor que fai en Galicia en xeral, un pouco pois agora mesmo entrando máis que nada pois entre a ilusión do Celta que estamos en Europa e un poquinho esta semana que entramos no playoff da certa fortuna, que a ver se podemos ascender á segunda división, que sería moi interesante para o clube. Bueno, pois a verdade é que o Celta sempre tivo todos os seus equipos principais xogando algo, Celta en Europa, o Celta Fortuna para ascenso a segunda división, Celta Juvenil, bueno, pois intentou aí a ver se facíamos algo na Copa do Rei, incluso agora na Copa de Campeones que non puido ser, pero sí. Interesante ver que todo Celta, todo o plantel principal do Celta, pois estivo xogándose algo ata o final e bueno, eu creo que nada, animar a xente que vaya a Balaídos, por certo, a animar o Celta, certo. Non esta semana, senón a seguinte,
0: certo.
1: Porque é moi importante para os rapaces que van a necesitar todo o noso apoio para intentar, pois
0: Sí, porque ademais nestes últimos anos a verdade que pois, o aforo e a xente que vai a ver o Fortuna sabemos que é un público que vai a medra nos playoffs. Eu lembro, por exemplo, daquel Celta Veldense de hai xa, bueno, bastantes anos nos que a verdade que xuntaron a 2.000, non sei se chegaron a ser 3.000 persoas en Balaídos, pero é necesario que tamén o Fortuna teña ese público e creo que pouco a pouco vai conseguindo. De feito, algo que se comentaba esta xornada que algo, bueno, que non deixa de ser anecdótico, pero que tamén hai que visibilizarlo e que me parece interesante é que incluso vai haber desplazamento ata Barcelona para seguir o Fortuna no playoff contra Europa, que algo que hai uns anos pois sería prácticamente impensable. A expedición de celtistas, por exemplo, que foi a Málaga, contábase cos dedos, e parece que están incluso buscando xuntar xente para un bus.
1: Sí, bueno, creo que a peña sempre que está animando o Celta Fortuna en Balaídos, que vai todas as fines de semana, está intentando encontrar un autobús, ¿no? Que o Celta, bueno, que se financiara a parte do viaxe no autobús, porque claro, é imposible que un grupo de rapaces poida financiarse un autobús de Galicia ata ali, non? Pero a verdade é que tamén temos unha peña ali que é a peña de
0: Blauzel,
1: que normalmente sempre son os seguidores que sempre van a xogar por ali o Celta Fortuna ou o propio Celta, sempre vai moitísima xente, estou convencido que moita xente dali irá ver o partido e animar os rapaces.
0: Sí, sí. Pero bueno, en todo caso tamén pues, comentamos isto porque son as un pouco o que se nos ven agora en clave Celta, porque a tempada do Celta, como dicíamos, xa rematou. Agora hai que pensar en vacacións, hai que pensar en fichaxes, hai que pensar en ventas. Esta xente pois quererá descansar, pero tamén terá que pensar na 26-27, xa está a facelo. O que nos queda de fútbol realmente é ese playoff do Celta Fortuna, que a mí pareceme bo síntoma, por exemplo, do que ti comentabas, que este equipo estivo, pois, digamos, competiu ao final nas súas tres primeiras disciplinas, en primeiro equipo filial e xuvenil, chegou lonxe, chegou pois a competir en cotas moi altas. Agora mesmo, pois, por temas de calendario, por temas de tamén progresión dentro de cada torneo, pois estamos a ver que o único equipo deses

0: tres en materia competitiva, vai ser o Fortuné, ademais cun playoff que bueno, ten bastante boa pinta, a verdade, non hai que negalo.
1: Sí, bueno, eu estou vindo un poquinho pois, o análisis da que facía a xente sobre Europa, porque a verdade é que para mí é un equipo totalmente desconhecido, non o coñezo, non, creo que nunca vi na temporada o Europa, e sí que, bueno, decían un pouco de que chegou aí un pouco, pois, non por talento do equipo, non, sino por, bueno, esta motivación que moitos equipos que veñen de, pues, que están na media clasificación, non, na media parte media baixa da táboa, pois pues, teñen esa, a veces, esa excitación de chegar ao playoff, pero chegaron, tiveron a certo de chegar, e bueno, pues, agora están aquí, estamos aquí metidos contra eles, pero que en cuestión de talento e demais, non é un equipo como que de playoff, non? Entón, bueno, entendo que é un equipo como da tabla media, non? De primeira ref,
0: sí,
1: non sei, eu creo que estamos moi ben posicionados, pero eu creo que esta certa fortuna é moi diferente a moitos que han chegado a playoff, ou ao menos eu considero así, por talento que ten, por potencial, porque demostraron que son un gran equipo, o sea, acabar segundo sendo un equipo tan xove ten moitísimo mérito, é algo que sempre falamos, creo que hai moita calidade, de verdad, que este equipo pode vencer a calquera, ¿no? Incluso o Tenerife, ¿no? No sé, sí. Momento, que lle pudo vencer o Celta a Fortuna tranquilamente na casa, pero bueno, ao final, creo que o playoff sempre tens que separalo, ¿no?, da competición normal.
0: Totalmente.
1: Porque son situacións totalmente diferentes, novas, además son xente, o importante é que temos un equipo moi xove que va a aprender moitísimo neste tipo de competicións eliminatorias. Que bueno, lo bueno, eu creo que lo bueno é que imos xogar en casa a volta e iso nos va a dar unha pequena vantaxe, ¿no? Porque creo que, sí, sobre todo, esta Fortuna é un equipo moi, moi, moi forte en casa, quitando un pouco ese resultado contra o Lugo, que para min foi non foi moi real, porque eu creo que o Lugo chegou dos veces e marcou aquel gol, un pouco aproveitando a contra, porque o Celta Fortuna estaba volcado, ¿no?, para gañar o partido. Pois creo que o Celta Fortuna en Balaídos é prácticamente inexpugnable, ¿no? Entón, confío moitísimo nas posibilidades deste equipo para mínimo superar esta primeira eliminatoria. A outra eliminatoria, que o Ponferradina contra o Atlético Madrileño, contra o filial do Atlético de Madrid, pois eu creo que, bueno, que son dous bons equipos, pero que o Celta Fortuna empatou en Ponferradina esta tempada.
0: Sí.
1: En casa gañamos, creo que gañamos 2-0, ¿no? Entón,
0: sí, creo que sí.
1: 2-0 creo que foi. Entón creo que hai que ter confianza neste equipo e que poden venir cousas bonitas, non? Imagínate un ascenso a segunda división, sería increíble, non? E sería un pouco ese broche de oro para todo o que está facendo o Celta na canteira. Sí. Entón, bueno, boísimas noticias para todos en xeral.
0: Sí, sí, eu a verdade é que vexo un pouco como a ti, sobre todo en relación con Europa, eu creo que hai que ser optimistas. Evidentemente non hai que confiarse, sabemos que nada que ten que ver dinámica de playoff con dinámica de tempada regular, pero eu tamén teño percepción, a ver, sabendo de que Europa é un equipo recén ascendido da Segunda Federación, que iso tampouco ten que ser, porque ser sinal de nada, pero eu tamén teño percepción e sensación de que dentro do que había deste de playoff seguramente era do máis, entre comiñas, asequible. Que despois Europa evidentemente pode apearte das eliminatorias e pode superala e chegar a unha final, pero eu creo que se temos que poñer un favorito por talento, xa non só por méritos clasificatorios, que evidentemente Fortuna pois fixo tamén para considerarse favorito, eu creo que por talento e condicións e capacidades do equipo, o Fortuna pois parte lixeiramente con vantaxe, ademais do que ti comentabas, que eu creo que teñe un factor competitivo grande de cara a este tipo de citas, e creo que un Fortuna un chisco diferente, levámoslo dicindo en moitos momentos desta tempada, en moitos meses, e creo que aquí vai probarse no momento da verdade se realmente é así ou non, e se realmente tamén ese factor máxia que ten este equipo vai aparecer tamén nunhas citas como son os playoffs de ascenso a segunda división, que son, a verdade, que non é ninguna tontería dicir isto, ademais do que ti comentabas, que eu creo que tamén decanta moito a favor o factor da eliminatoria, como é o feito de rematala na casa, que eu creo que sempre é un plus. E sempre, por exemplo, independientemente de como quede o primeiro partido, pois se obtés un resultado negativo, na casa tes ese factor de motivación extra para darlle a volta un posible resultado negativo, por exemplo. Temos visto moitas veces este tipo de situacións en eliminatorias a doble partido. Máis alo diso, eu creo que a outra chave sí que pues, seguramente sexa máis perigosa, xa falando un pouco máis da chave, non tanto do Fortuna, senón do cadro que lle tocou para o ascenso, porque tanto Atlético Madrileño, que eu creo que é un equipo que, malia ser filial, é un equipo que ten bastante talento, ten bastantes xogadores perigosos nesta categoría, como Ponferradina, que era un equipo que eu agardaba que estivese a comezos desta tempada pelexando ascenso directo por como montou o equipo, que foi un desastre total na primeira volta, quero dicir que foi un desastre, e que desde que o colleu Nafti, que sabemos que Nafti é ese tipo de adestrador motivador, que deu coa tecla co grupo, que é un equipo que ten xogadores diferenciales na categoría, como, non sei, Borja Valle, por exemplo. Borja Valle é un xogador que marca moitas diferenzas en ref. É un equipo que realmente pode... E vai cunha liña ascendente moi positiva, ademais un equipo veterán, que sabemos a diferencia de enfrentarse contra outro filial dun equipo que está máis feito e máis maduro. Non me parece, por exemplo, un rival tan potente como foi o Málaga aquel Málaga que lembramos todos, que tamén...
1: É que o Málaga podemos dicir agora mesmo nomes, que está aquí en primeira división.
0: Sí, sí.
1: Están, de feito, están loitando para ascender no playoff. O sea, fíxate o nivel que tiña o Málaga, non? Porque...
0: Realmente a columna vertebral daquel Málaga está sustentada moitos dos xogadores que tiñan no playoff de ascenso contra o Celta, que acabaría valendo ese ascenso segunda. Pero bueno, sí, o que ti dicías, tamén, por exemplo, Roberto, que acabou en primeira división, era un equipazo. Esta Monferradino non a vexo tan aí, pero bueno, igualmente pode ser un equipo moi moi moi moi moi difícil de tumbar en dinámica de playoff, como foi, por exemplo, no seu momento o Eldense, que o Eldense... eu sí que comparo máis, por exemplo, con esta Ponferradina. Ademais, que a Ponferradina hai que lembrar que o ano pasado xa perdeu unha final de playoff contra o Andorra, se non lembro mal. Sí, o Andorra de Lautaro de León, de feito, que foi que marcou o gol do ascenso. E hai que ter en conta que tamén van un pouco con ese factor motivacional de querer darlle a volta. Pero bueno, en todo caso, estos son escenarios xa de cara a unha final. O que nos ocupa é Europa. Eu, como digo, hai que ser moi optimistas e hai que perseverar co equipo de Freddy Álvarez, malia que, ollo tamén, o equipo chega con certas baixas que poden ser perigosas de cara a este partido, con xogadores que, por lo menos, van chegar un pouco xustos a ese primeiro encontro en Barcelona, e que veremos como vai, porque eu creo que Barcelona tamén ese campo vai apretar, sabemos como
1: vai apretar. Sí, sí. Pero moi aberto, ¿no? O campo como que moi aberto tamén.
0: Sí, sí, eu creo que para, digamos,
1: non é tanto
0: como outros céspedes e campos que podemos lembrar da Primeira Federación, que sí que se lles fai máis bola a equipos como Fortuna. Sí. Pero bueno, sí que é un campo que, polo menos a nivel de afección, sabendo que van xogar unha promoción de ascenso a segunda, que é algo que é un histórico como Europa, por exemplo, que xogou primeira división, que sabemos da zona e da importancia que ten no seu barrio en Barcelona, pois vai ser un pouco caldeiro iso tamén, haberá que vivirlo.
1: Sí, no, a ver, desde logo, o sea, pero iso vai che correr con calquer equipo, non? É certo que para min o Europa ou o Eldense, como dicías antes, é máis o típico equipo de primeira ref, non? Que vais encontrar. O Málaga é unha excepción total, non? Como Tenerife, son
0: equipos transatlánticos.
1: Transatlánticos que che vas encontrar, bueno, pois porque viven un mal momento no seu clube, pois mira, acaban baixando a primeira ref, pero acaban subindo prácticamente en un ou dous anos, non?
0: Sí.
1: Pero é certo que Europa sí que parece como Eldense, que son equipos que teñen, a ver, non moita afición, non? Pero que sí que van a estar moi encima do pois cando xogas nos seus campos. Pero eu non teño medo, Alex. Eu creo que nós temos un talento moi grande.
0: Sí.
1: De feito, incluso eu digo de que non temos menos talento que o Tenerife. que pasa é que eu tenho un equipo muitísimo máis experimentado.
0: Sí.
1: E aí sí que pues, tiñen ese plus, pero de verdade que eu creo que o Celta pode gañar a calquer equipo de primeira ref, a calqueira. Evidentemente, tamén tens que ter pues, a modestia e a humildade de que tamén se pode gañar, non? Incluso creo que nos vino ben ese 5-0 que nos meteu o Real Madrid Castela no seu momento, porque te pongo os pés na terra, sabes, sí, antes de entrar a estas instancias, dices, mira, calquer equipo se pode gañar, se pode golear, se non estás ao 100%, xa o dixo Freddy ademais. Pero bueno, eu creo que cae moitísimo talento. Falabas das baixas, non sei como está o tema de Hugo González, que creo que estaba lesionado. Sí. Non sei se vai chegar, imagino que sí, pero claro, hai que saber un pouco nas condicións que vai chegar. Hugo González é un xogador bastante clave, ¿no?, dentro de certa fortuna. Das demais baixas, pois non sei, porque sei que Hugo Burcio non xogou, non sei se tiña algunha molestia tamén no último partido.
0: Non estivo convocado, non chegou ao final, a lista final. Sí, sí.
1: E tamén houve algunha baixa máis, agora mesmo non Pablo Gavián, pode ser. Non sei se foi Pablo Gavián, sí, que xogou...
0: Sí, xogou German Mila de titular.
1: German Mila, sí, sí, sí. Así que non sei como está o tema dos lesionados, porque aparte, no certa fortuna, non temos moita información, ¿no?, nestes temas. Así que, bueno, espero que todos se vayan recuperando bien, porque os vamos a necesitar a todos, e creo que, bueno, xa te digo, no tema eliminatoria, eu teño moitísima confianza neste equipo, teño moita confianza en Freddy, neste corpo técnico, bueno, a por todas, non? Xa logo, se queredes, podemos desvariar un pouquiño de que pasaría se o Celta ascendera, non? Porque é unha desas cousas que me gusta moito a xente preguntar, non? Cando facemos o Celta espacio, bueno, en cuenta de demais o podcast, sempre nos decían, bueno, se o Celta ascende este xogador, que pode pasar? Este juvenil vai subir se chega a Celta a segunda división.
0: Sí.
1: Bueno, creo que son esas pequenas cosillas que lle gusta a xente debatir, non? Bueno, que nos tampouco temos aquí unha varita máxica para saber o que, ou unha bola máxica para saber
0: está claro,
1: que vai pasar, pero sí que se queres podemos dar un poquinho a nosa opinión.
0: Sí, no, hai que darnos ese mérito tamén, que adoitamos acertar bastante, ¿eh? Esto hai que decirlo tamén, pero sobre todo porque votamos moito tempo seguindo este rapaz, e máis ou menos pois podemos facernos unha idea de por onde van os tiros ou onde deberían ir, polo menos, que tampouco hai xustiza no fútbol.
1: Tamén te digo, con Claudio isto nunca sabes.
0: Exacto. Bueno, ¿no? Sí,
1: a mí Claudio é un home de moitas sorpresas. Para mí, a veces hai xogadores que digo, eu non vai subir porque non creo que non tengo nivel, ou xa se pasou o tema da idade e tal. E Claudio sube igual, fíxate, por exemplo, non sei, Alfon,
0: sí,
1: por exemplo, no seu momento.
0: Sí, eu pensei sí.
1: Que non iba a subir a primeira división. Claudio subiu, sacoulle unha rentabilidade no Deportivo brutal, non? Ao menos desde que empezou a entrar, recordo, porque ao principio é certo que non entraba moito a xogar, pero desde enero, febrero, máis ou menos, que empezou a xogar Alfon, creo que fixo unha tempada boísima, non?
0: Uh-huh. No, vale.
1: Eu pensaba que ibas a crecer rendimento, non? En ningún momento... Entón, con Claudio nunca se sabe.
0: Está claro. Foi un xogador que ao final, grazas a iso, chegou a sentarse no full profesional, que non é pouco. Era un xogador que, ata entón, é certo que dera moi bo rendimento na primeira ref, en segunda B, pero non había avisos nin previsión de que fose a ser o xogador de primeira ou polo menos do fútbol profesional que estamos a ver que bueno, acabou sendo. En todo caso, para seguir falando destas cuestións, para seguir, pois, agora podemos entrar no mundo imaginario dun Celta Fortuna de segunda a comentar estas cuestións, pois faremos unha breve pausa e estaremos de seguida de vuelta.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos en internet. www.siradio.info.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.
0: estamos de volta tras esta breve pausa, pues precisamente para un poco barallar, ver, valorar posibles escenarios futuros, no caso de que ese Celta Fortuna subiese a segunda. Estábamos a hablar de que moitas veces se nos pregunta, moitas veces ao longo destes anos se dixo en diferentes escenarios e casos de xogadores de, bueno, se o Celta Fortuna subiese ao fútbol profesional ou se dese o caso de que xogase segunda, sería unha experiencia boísima para este rapaz, este outro non tería que sair, este outro pois podría ter un ano máis, este outro pois se non sube precisaría unha cesión. Pois precisamente de todo iso imos falar agora un pouco con calma, porque creo que hai casos, evolucións, un montonazo de escenarios diferentes que se abren con esa posibilidade, e que, bueno, tocamos madera, oxalá poda darse, porque a verdade é que sería unha experiencia tremenda. Votaremos de menos a Primeira Federación no caso de que suban, pero bueno, tamén evidentemente ter un filial en segunda ten vantaxes por todas partes. Só hai que ver, por exemplo, a Real Sociedade B, que estes últimos anos tamén disputou esa segunda división, e hai moitos rapaces que creo que están aproveitando iso, non só a título do clube, que hai moitos que están a chegar, senón tamén evidentemente en relación co que é a progresión propia destes rapaces e o feito de que se senten no fútbol profesional, que eu creo que tamén lles abriu moitas portas nese sentido. Non sei se tes algún nome ou algún caso, algo na cabeza ti, Dani, respecto que podamos iniciar todo este, podemos dicir, escenario imaginario de que pasaría se o Celta Fortuna de Freddy Álvarez chega a segunda división, partindo incluso da cabeza e do nome do propio adestrador, que creo que pode ser un tema interesante.
1: Sí, bueno, mira, estás comentando un poquinho o tema da sociedade. A mí gustame moito a fórmula, non sei se teria que ser así como tal, pero hai que recordar que a sociedade prácticamente o que xa estaba no equipo, xa no plantel da sociedade B, máis subir os xogadores da sociedade C, porque a sociedade ten C, non, que iso é tamén un tema, sabe, que algún día hai que falar aquí claramente tamén deste tema.
0: Do terceiro equipo filial, sí.
1: E logo ficharon dous xogadores, ou tres xogadores, fixaron un xaponés, un central, que creo que van a comprar, pero ese é o planning que ten a Real Sociedade, o que tivo a Real Sociedade cando chegou a segunda división. E fíjate que lle saíu ben, porque mantiveron o equipo na segunda división, e ademais, bueno, pues seguramente vai dar paso a moitos xogadores a xogar no primeiro equipo, ou incluso que outros equipos de primeira división podan pois interesarse por os seus xogadores, ou incluso de segunda. Que a veces pois menospreciamos un pouco que os xogadores cheguen a segunda, pero que a verdade é que é un éxito que un xogador chegue a segunda. Xa, que Lautaro ou Gael estén no Andorra, ou bueno, Diego Allende, que tamén ande ando certa, é un éxito total. Estes rapaces que estén xogando no fútbol profesional, porque de miles e miles de xogadores han chegado eles ali, non? Entón, sí, creo que incluso non sendo no propio Celta, porque é moi difícil chegar arriba tendo canteirán, iso é unha realidade, creo que tamén é moi interesante que os clubes poidan sacar os máximos xogadores profesionais, ¿no? Incluso podemos añadir primeira ref, creo que eso tamén é un traballo de clube, non? Pero sí, é interesante, que sería moi interesante. Es que temos moitos xogadores que para min están un pouco entre subirlos a primeira división,
0: sí,
1: e a segunda división.
0: Sí, entendo que dís. Eu teño a mesma perspectiva, respecto moitos dos rapaces que, por exemplo, xa este ano cumplen segunda tempada en Primeira Federación, e xa houve moitos casos, sí, nos que se ve, sí, que non só teñen pernas de Primeira Federación, senón que son dominantes ou moi destacados en Primeira Federación, e que evidentemente a tempada que ven requerirían polo menos de xeito idóneo na súa progresión individual unha experiencia que lles achegue a un reto maior, a un reto que lles exixa máis, e que non sexa pois outro ano en Primeira Federación, que pode quedar un pouco baldío, ou pode ser un pouco estancarse, ou non porlle un nivel máis, un chanzo máis a esa exixencia, a ese nivel que vai acadando o xogador, e sobre todo tamén ese ritmo competitivo, que moitas veces falamos do ritmo entre categorías, e hai xogadores que ves que van un ritmo por riba da categoría na que xogan. Iso tamén é perceptible, e tamén, por suposto, entre diferentes pois ramas e disciplinas do fútbol base. Tamén recollendo un pouco o que comentaches e deixaches aquí respecto do valor que ten o feito de que unha canteira ou un equipo filial pois nutra xogadores para o fútbol profesional alén do que é a propia disciplina do equipo. Eu creo que iso tamén é un xeito de dar recoñecemento a un bo traballo, tamén son méritos dentro dunha canteira, porque estamos todos de acordo en que o éxito, o objetivo primordial dunha canteira é dar xogadores ao seu primeiro equipo e que cheguen ao fútbol profesional vía primeiro equipo, pero o feito de que cheguen tamén ao fútbol profesional, aínda que non sexa necesariamente no primeiro equipo, ou sexa nunha segunda división ou noutro club, tamén é un feito de ver que hai un bo traballo, non só de captación de talentos, senón de adaptación dese talento a categorías superiores, e de ser quen de leválo e de que se asente nunha dinámica que, como ti ben dicías, é moi complicada e é moi limitada, porque ao final as planteles son o que son, as plantillas non teñen máis de 30 xogadores polo xeral, non hai tantos equipos no fútbol profesional, é moi complicado facerse un oco aí, e que teñas a tantos xogadores facéndose oco, que veñen do teu fútbol base, das túas categorías, pois tamén é un xeito de darte a valer ti como entidade, como canteira, e creo que o feito de ter un filial axuda moito, recordando un pouco o caso desa Real B, eu penso en nomes da primeira Real B destes últimos anos que subira, que teña, por exemplo, a Carricaburu, que tiña a Junen Lobete, que pasou polo Celta tamén, que tiña a Jeremy Blasco, tiña varios xogadores, bueno, Gorrochategui, ten moitos xogadores que ao final acabaron dun xeito de outro, non necesariamente na Real, no primeiro equipo da Real, pero si facéndose un oco no fútbol profesional, creo que tamén é un bo xeito de poñelos no escaparate na dinámica da segunda todos eles.
1: Sí, bueno, ao final o xogador vai xogar no fútbol profesional e o clube, pois imagínate que venden a Carricaburu, ten unha boa tempada e o poden vender por 2 millóns de euros. Pois mira, recibe unha cantidade que tamén, iso é o valor tamén que vais recollendo ti, pois facendo moi boa formación do xogador. Ese podo acordar, non? O sea, no, todo o ámbito que hai en ter unha boa canteira como Celta, como esa sociedade, creo que che vai dar moitísimos réditos no futuro, non só no deportivo, sino que tamén te pode dar no económico, e ademais, pois eso, a certeza de que estás facendo moi bo traballo, porque moitos xogadores que ti tes na canteira acaban no club profesional, non? Uh-huh. Como é no caso do Celta, non? Entón, bueno, todo ten un valor, ten todo un valor. Pero que estábamos falando tamén de, pois iso, de varios xogadores de que eu teño, es que a verdade non sei que vai a correr, porque é certo que sí, para mí é un incógnito moi grande, porque creo que a Claudio todavía ve que os xogadores non están capacitados para xogar habitualmente no primeiro equipo.
0: Primeiro equipo,
1: sí. Hugo Burcio, Óscar Marcos, Ángel Arcos,
0: Antañón, supoño, tamén.
1: Antañón, que bueno, ten un ano menos, creo que un ano menor que de esos
0: sí,
1: nomes.
0: Sí, é 2007 en relación cos anteriores, sí.
1: En teoría, todavía poden esperar un aniño máis, ¿no? Que vaya formándose. Pablo Gavián, que para mí é un xogador que é dos que menos se fala, pero que para mí é un xogadorazo. De feito, falou Freddy, fai dous, tres semanas de él, e dixo que era un xogador que yo veía moi preparado para o fútbol profesional, non? Que tiña que mejorar todas estas cousas como centro.
0: Sí.
1: É curioso, porque falou disto, e lle metou un centro perfecto a Álvaro Marín, que lo matou de cabeza a gol. No, contra quen foi? Non me acuerdo contra quen foi.
0: Oh, estou pensando o partido, pero lembro do que dís, lembro perfectamente do centro, sí. Pero non me acordo do partido exactamente.
1: É que foi un centro medido, o sea, sí. Un centro magnífico. Que bueno, que así hai moitos xogadores que sempre, incluso eu, non sei, Xomua, coa tempada que fixo, Xomua pode ter, no primeiro equipo non, eh? Sí. Pero igual buscar unha cesión, porque é outra fórmula que hai para que os xogadores crezcan, o sea, podes buscar moitísimas fórmulas para que o xogador crezca, pero o Celta non lle gusta moito ceder,
0: sí.
1: Xogador, non lle gusta. Por qué? Porque os quere ter controlados. Isto xa o dixo Marco Garcés cando chegou aquí.
0: Sí. Dende entón leva sendo a política habitual. Xa sabemos que moitas veces, ao formato de cesión dentro do Celta son en caso de situacións límite ou situacións nas que o xogador xa empeza a pensar un pouco máis en estar fora que dentro. O Celta cando ven, sobre todo agora que chegou Claudio, agora que hai esa movilidade entre primeiro equipo e filial, ven esa posibilidade de, bueno, se o equipo está en primeira federación, eu teño un rapaz que ten pernas de segunda, ou que ten pernas de segunda e pode ser que che dé bons minutos en primeira nun futuro próximo, pois ven nel unha ferramenta ou ven nel un xogador do que nun momento dado, porque as tempadas son moi longas e nunca sabes onde podes estar mañán, pode haber lesións, pode haber infinidade de casos, pois podértelo a man e poder tirar del, que ao final tamén é un xeito de optimizar recursos e aproveitar os recursos que tes a man. Pero bueno, sí que hai moitos casos que con esa perspectiva, dentro do que é unha tempada máis de primeira ref, poñemos o caso, e dentro do que é rapaces que, como estamos dicindo, Gavián, Óscar Marcos, Ángel Arcos, que xa sabemos que na categoría son xogadores moi moi diferenciais ou que están moi enteiros, pois que requiren un chisco máis de, sabes, de que lle apreten un pouco máis, de que teñen un pouco máis de competitividade ou algún reto maior para que sigan medrando e non estén simplemente xogando na categoría na que están, que aí tamén evidentemente hai un grau de aprendizaxe, pero o aprendizaxe sempre en dinámica competitiva acaba sendo moitísimo maior e moitísimo máis gradual, penso eu. E o feito de ascender a segunda, pois a todos estes podemos dicir que desbloquea un pouco a súa progresión e incentiva tamén un pouco o feito de que non perdan un ano, entre comiñas, na primeira federación, outro máis.
1: Exactamente. Sí, sí, no, penso totalmente igual que a ti. Creo que o tema de que un xogador como Hugo Burcio, que leva 2 anos a un nivel altísimo en primeira federación, volverse a quedar outra tempada máis, para mí non ten sentido. Ese que a xente moitas veces dín, no, que hai que ter paciencia, que non se pode ter prisa, pero non é ter prisa ou ter paciencia, é ver que o xogador está preparado para algo máis.
0: Sí, que ten para algo máis, efectivamente.
1: Claro, se tío mantés nunha categoría no que o xogador xa é totalmente diferencial, non ten sentido, ese xogador non vai crecer. Es que metelo nunha categoría que o xogador siga aprendendo e siga crecendo. Entón, o paso seguinte sería, bueno, pues, se o adestrador no primeiro equipo cree que ese xogador ten posibilidade de ter minutos no primeiro equipo e de voltar unha posición, pues subilo, e se non, pues a outra parte é pues, buscar unha cesión en segunda división en caso de que o Celta Fortuna pois non ascenda. Pero no caso de Hugo Burcio, por exemplo, é un caso que eu teño moi, moi claro, que está xa para outra cousa, es que xa lle vou facer partidos de que fallo que quero. Entón, claro, cando sabes este nivel, é que non hai moita máis voltas que darlle, non?
0: Sí,
1: o único con Hugo Burcio é que lle cae un ano de contrato, que isto sí que non sabemos como está. Claro, aquí xa é o tema de renovación, e logo de falar do futuro do xogador, non? Que aquí, claro, é complicado porque eu sí que vexo a Burcio nese momento no que está con un pasiño de primeiro equipo e un pasiño en segunda división. Pero manter en primeira ref, eu non o vexo. Eu creo que o Celta tamén moitas veces é moi cauteloso, sabes? Sí. Nestas situacións dos xogadores, non?
0: Que non quere precipitarse.
1: Bueno, non se precipitarse.
0: Sí, sí, que ibas a dicir?
1: Non, que debería que hacer o mesmo, creo que vamos a decir, que non lle gusta moito precipitarse, porque non lle gusta que o xogador pois que subir, que logo non dé o nivel, que logo, pero eu creo que cando o xogador ten este nivel que ten, como Hugo Burcio, por exemplo, que non creo que teña máis sentido que o xogador se quede en primeira federación, porque sería un error pois moi grande na formación do xogador.
0: Sí, sí, eu creo tamén que bueno, son conscientes de que son rapaces noviños e que a nivel mental hai unha xestión moi diferente, por exemplo, de cando tes un xogador puramente senior, son rapaces que empezan a romper ese teito de vidro do fútbol profesional, pero bueno, creo que tamén o talento e o fútbol pois moitas veces impera, máis alo da parte humana, que evidentemente está aí e hai que considerar e hai que ter en conta. Despois no campo, os xogadores rinden, os xogadores dan ese nivel, realmente ten pernas, moitas veces como que invisibiliza ou é que ende deixar un pouco de lado todo ese trasfondo humano, podríamos decir, que ao final nunca queda de lado de todo, pero sí que é capaz de trasladar, por exemplo, unha enteireza ou un xeito de xogar determinado. Vexas o caso de, non sei, hai xogadores que vemos, Anxo Rodríguez, por exemplo, mesmamente, que non deixa de ser un xogador que tiña idade xuvenil este ano, subírono, a madurez que estamos ahora, impropia dun chaval da súa edade na primeira federación, é seguro que a nivel humano, é seguro que a nivel xestión houve un xeito de xestionar todo iso, ou igual, ¿no? Igual é o caso dun rapaz que, como sorprendentemente maduro para a súa edade, que pode serlo perfectamente con Anxo Rodríguez, eu penso tamén que pode ir un pouco por aí, ¿no? Nese caso específico, pero bueno, hai rapaces que sabemos pero, que destacan e hai que darlles eses minutos e puntos en medo, básicamente.
1: Pero fíxate que Anxo non foi unha decisión dende o comezo.
0: Non foi Anxo, medido, sí, sí.
1: Claro, no, Anxo foi porque non chegaban os fichases, me acordo cando chegou Quique Ribes, chegou lesionado, Seini en Valle, o chico que chegou de Senegal, tamén chegou moi tarde, sí. Entón, que lesionouse tamén Jan Oliveras, creo que foi Jan Oliveras, que lesionouse, tivo que pasar Joel o Carril, porque sí. Estaba xogando de central, sí. E Anxo pasou pues, a xogar no central esquerdo. Entón, claro, non había sitio para Anxo en ese momento, pero como empezou a lesionarse xente, encontrou o oco, empezou a xogar en pretemporada, e isto pasou como Javi Rodríguez. Sí. Javi Rodríguez, hai que recordar que non era a primeira opción para Claudio Giraldes para subir na pretemporada de fai dous anos. Foi Joel Lago a decisión de ascender a Joel Lago e non a Javi Rodríguez. Que pasou? Que se lesionou Joel Lago. E aí sí que entrou Javi Rodríguez. Entón, ao final, o xogador demostrou que podía ofrecer un bo rendemento no primeiro equipo, xogou ben, aproveitou a súa ocasión e mantívose no primeiro equipo. Pois en o Anxo pasou unha situación bastante parecida. Pois situacións de lesións e de fichases que chegaron tarde, Anxo foi chamado á pretempada. Sí. Bueno, igual a pretempada iba a chamarse igual, iso sí que é verdade, porque ao final moitos juvenis acaban sempre subindo, non?
0: Sí, pero, sí, sí.
1: É certo que con Anxo non había esa iniciativa de subirlo directamente ao filial, non? Iso foi algo que se gañou el e que al final as lesións pois tamén axudaron un pouco a que se apostara por Anxo, e xa, bueno, o seu nivel, bueno, é que de Anxo creo que xogou todo, ou prácticamente
0: sí,
1: todo,
0: sí,
1: non?
0: Sí, no, para min que o ano que ven non se xa titular indiscutible deste Fortuna, sería algo inviable, ten que serlo, ese rapaz acaba de comerse por completo o posto de titular no Fortuna, por mérito propio está aí. Outro, por exemplo, que a ver como levaría ese primeiro ano no fútbol profesional sendo tan noviño, pero bueno, que sería unha oportunidade brutal para un rapaz da súa idade pisar fútbol profesional esta próxima tempada. Sería...
1: Sabes que pasa? Que eu non vexo a Claudio adelantar tantos procesos.
0: No, está claro.
1: Eu non vexo a Claudio dándolle... A ver, sí que é certo que a Angeliño Arcos lle deu unha oportunidade aí con contra o Lugo, e demais... Bueno, foi raro, porque eu nunca pensei, o sea, non hai oportunidade de partidos de Liga, non hai oportunidade do partido de Europa League, foi claro, foi como, sí. non digo que non teña sentido, porque estou convencido de que Claudio sabe perfectamente que estilo de xogador que lle pode ofrecer Ángel Arcos, sí. Pero claro, a non verlle ni sequera en Liga, ningún minuto, e darlle a oportunidade de darlle un partido en Europa de titular, foi moi raro, non? Pero sí que é certo que Claudio ni sequera cando estaba no Celta Fortuna e isto, cando seguimos Tima e Seu o Celta Fortuna, Claudio prácticamente non subía souvenirs o equipo do Celta Fortuna. É que non o subía. Contaba co que tenía. É certo que Claudio empezou un pouco o cambio este de do Celta, novo Celta Fortuna, como hai xogadores que subían dentro do souvenir, non? Uh-huh. Pero xa co equipo establecido. Pero non subía, por exemplo, como este ano subiu Kibet, como subiu Kayat. Sí. Nunca subiu ese estilo de xogador. Uh-huh. O sea, eu creo que non é moi dado a adelantar eses procesos, Claudio, se non está moi convencido do que che pode dar o xogador, non? Entón, ver un xogador, por exemplo, como pasa en outros equipos de 18 ou 19 anos, a mí se me faría moi raro,
0: Sí, a mí tamén.
1: Me encanta Anxo, pero eu a tempada de Anxo foi impresionante, pero eu creo que Anxo vai estar outro ano moi metido na certa fortuna.
0: Sí, eu estou totalmente de acordo. Seguiremos comentando máis despois dun breve descanso.
3: Estamos contigo.
0: Breve
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo. Sí, Radio. Somos como tú.
0: E para entrar no último bloque do Celta Espacio de hoxe, pois estábamos a falar de Anxo, estábamos a falar de ese Giraldez que sabemos que non adianta tantos procesos e non era tan común ver estes rapaces tan noviños en disciplina de fortuna. E a verdade que eu creo que ten moito que ver o feito, por exemplo, de que antes Claudio botaba man de moita xente que estaba, por exemplo, nun segundo filial, nun equipo C. Sabemos que os que subían Damián, Fer López no seu momento, tamén Javi Rodríguez, son xogadores que pasaron por esa disciplina de Celta C. E, por exemplo, pois tamén unha das vantaxes, podemos dicir, tamén hai inconvintes, está claro, pero unha das vantaxes do feito de que ese Celta C a día hoxe non exista é que Freddy, cando ten que botar man de algo, ten que ser sí ou sí un xogador juvenil. Estamos a ver a moitos juvenis, estamos a ver que teñen oportunidades tamén para destacar, como foi o caso, está a ser o caso de Kibet nestas últimas xornadas, como está a ser o caso de Callat ata lesión, como foi o caso de tantos outros. E Anxo creo que o mellor exemplo de todo isto, dun rapaz que estaba en dinámica juvenil, que apareceu aí o oco, colle uno, e non o vai soltar. Eu teño moi claro que xa é xogador a todos os efectos, e de pleno dereito, o ano que ven terá seguramente, 99% seguro estou, dorsal de Celta Fortuna. O cal é unha noticia fantástica, unha noticia moi boa a nivel formativo e de adianto de procesos, pero que tamén pois deixa un pouco aí un limbo raro entre xogadores de primeiro equipo e xogadores de filial que agora teñen ou segue habendo esa sensación de que hai certa distancia e que non van ter tan doado chegar como por exemplo tivo a 2003, que ao final era unha xeración que viña moi preparada ao fútbol profesional.
1: Sí, sí, no. O que pasa é que tamén os xogadores de 2003 é que pensar que viñeron con Claudio.
0: Uh-huh, sí.
1: E iso ao final era un plus que teñen os xogadores como o Sotelo, o Damián, o Álvarez, que Claudio os coñecía a perfección, non? Uh-huh. E logo, eu non digo que non coñeza esta xeración, de feito, sou convencido de que Claudio coñece perfectamente a todos estes xogadores,
0: sí, sí.
1: Pero é certo que ao final tiñen sí ese pequeno plus de que os xogadores subían co propio Claudio, non?
0: Sí.
1: Agora, o tema, eu creo que o Celta se quere seguir así, se quere seguir no estadio dentro de proceso, se quere seguir apostando pola canteira, ten que seguir apostando. O sea, creo que dá outra, Álex, porque
0: está claro.
1: O apostas pola canteira ou non apostas. Isto é así, non? Para mí, máis o problema é que a xente metase na cabeza de que a xente sobe, vai cometer errores, por exemplo, como pasou con Joel Lago, que xa claro. Falamos. Recordo que falamos aquí en Tima Iseu, non? De que, bueno, pois ao final Joel Lago era un xogador sobe, 22 anos, non levaba ni unha temporada en primeira división, non levaba, bueno, non levaba nin 10 partidos, non? Bueno,
0: exacto.
1: 10 creo que sí que levaba, pero igual
0: sí,
1: levaba,
0: bueno, collidos con pinzas, igual,
1: sí,
0: por aí.
1: Sí, entón, claro, hai que ter paciencia. O chaval é certo que comete errores, pero é que é normal. Pero se dicíamos, aparte, recordo que dicíamos, cando o xogador teña un poquillo de máis minutos e vaya collendo o ritmo da división e vaya collendo máis experiencia en base aos partidos que teña, vai ter mellor nivel. E creo que así pasou, ao final.
0: Sí, sí.
1: Que Anxo, perdón, Anxo, Joel Lago estaba tendo moi bons partidos no primeiro equipo. É certo que fallou no seu momento, é certo que de vez en cando ten algún error, porque todos cometen errores, o sea, non podemos estar pensando non, que Joel Lago de comete errores, non, que comete todo o mundo. De feito, Marcos Alonso tamén acabou a Liga un pouco irregular, non, nese sentido. E que ao final, pois iso, que che vai dar o nivel, a regularidade, é ter minutos que confíen en ti, que é importantísimo para un xogador xove como Joel Lago. Eu creo que o xogador do filial ten que pasar un pouco mesmo, non? Que vaya subindo pouco a pouco, como subiron outros xogadores. Non quero dicir con isto de que se sean titulares, moito menos,
0: claro.
1: Pero sí que vayan tendo minutos, vayan crecendo co equipo, adaptándose a categoría, a velocidade da primeira división, que é unha das cousas máis complicadas sempre que todos os xogadores falan, non? Que a velocidade da primeira división notase moitísimo. E seguir apostando pola canteira, Álex, porque somos un equipo de canteira. Eu teño medo esta tempada, sí. porque se está falando de tantas baixas ao final do primeiro equipo de moitos canteiráns, non?
0: Sí.
1: Que é certo. Ollo, é certo, porque aquí apostamos pola canteira, pero se temos que dicir ese xogador non deu o nivel, O dicimos, ¿eh? Sí, non pasa absolutamente nada.
0: No pasa nada, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Claro. Ese consideramos que lleva aí mellor buscar un sitio noutro equipo, ou buscar unha oportunidade, ou seguir a súa carreira a través de outra vía ou outro camiño, pois tamén hai que recoñecelo, hai que dicilo, non temos ningún tipo de problema. Pero sí que é o que diste, ao final vai haber moitas baixas, e creo que tamén parte do éxito deste equipo precisamente era que tiñan moitísimos rapaces da casa, e que eran capaces de, bueno, de trasladar unha certa conexión grada, afeccionado, xogador, corpo técnico, que é moi singular, moi particular, e que fai que o clube, un pouco tamén a través dese sentimento de familia por momentos, se saquen de incluir a xogadores de fora, se saquen de ter un núcleo de vestuario moi, moi grande, e que se saquen de competir e entenderse, e que ese factor humano tamén se note nos partidos. E creo que tamén, por iso, bueno, Athletic Club saca tantísimos xogadores da casa que ao final chegan ao fútbol profesional e se asentan en primeira división, sen ser ollos, os mellores xogadores de primeira moitas veces, que sí que hai talentos diferenciais, pero hai xogadores que están no Athletic Club e están asentadísimos en primeira polo feito de ser canteiráns do Athletic Club e polo feito de que alguén os puxo en primeira división, deulles eses 20 partidos, nos que seguramente fallou 10 ou 15 ou os que fallase, e que ao final acabou medrando, madurando e convertíndose en xogador de primeira división a todos os efectos. Vexo o caso, sí, por exemplo, de, eu penso na Real B, penso moito na Real Sociedade no caso de Robin Lenormand, que foi un xogador que tamén tivo ese traballo, que agora poderemos debatir se é mellor ou peor, pero bueno, que non deixa de ser un xogador que está sentadísimo no fútbol profesional, que foi primeira elite, xogou competicións importantes con España, que de un moi bon nivel, que está no Atlético de Madrid. É un caso de tantos. Eu creo que o Celta pode a través desas oportunidades que distí, levar a eses xogadores a dinámicas semellantes.
1: Es que has dado con nome, Alex, has dado con nome, porque Robin Lenormand, cando foi xove, ascendeu a la Sociedade, tuvo unha de críticas impresionante. De feito, a moitísima xente que no seu momento quería fora da Sociedade. Agora dices, si, no, agora que está no Atlético de Madrid, bueno, que foi a selección, esta vez non foi, pero foi a selección, ademais, un central de elite total. Sí. No seu momento, cando era xove, tamén con 22 anos, había moitísima xente que o quería fora da Sociedade porque dicía que non daba nivel. Fíxate agora, despois de la Sociedade recibir, creo que foi 40 millóns de euros, ¿no?
0: Un pastizal. Iso son xogadores que sempre o dicimos, non, en plan, se pagas por eles, se buscas ese perfil de xogador no outro lado, tens que deixar 8 millóns, sí, pues, sí, 10 sí, millóns, isto sí. Sácalo da casa e son todo beneficios. O Celta hai que, con toda a dor da noso corazón, porque ao final son xogadores que son boísimos e botámolos de menos, pero un pouco a receta do éxito, o feito de ter vendido a un Gabri Veiga polo que o vendiche, o feito de ter vendido a Fer López, que vale que estamos de acordo en que as condicións poden ser mellores ou peores, pero é o xeito que ten o Celta tamén moitas veces de cadrar as contas a nivel financiero, e non ten por que ser necesariamente malo cando chega un equipo de primeirísima elite, non un equipo como foi o caso de Brais, que bueno, eran máis ou menos competidores de media tabua, e pon unha cláusula por riba da mesa ou algo que se aproxime a cláusula, que despois iso xa temos afondado en polémicas, afondado en etiquetas de prezo moitísimo tempo, é debatido ese debate eterno, pero o feito de que ti podas sacar 30 millóns por un xogador sempre é positivo, e ademais cando es capaz de sacalo a custe cero, desde a perspectiva aséptica, podemos dicir de mercado, que moitas veces teñen os equipos, que ao final non deixa de ser tamén negocio este deporte, pois é a mellor fórmula que tes.
1: Non, sen dúbida, non? Sen dúbida. De feito, isto xa falamos bastantes veces, e creo que a teoría segue sendo a mesma e seguirá sendo a mesma.
0: Iso non vai cambiar.
1: De feito, eu cando sempre digo, como pode medrar o Celta, non? E sempre digo, o Celta o mellor que fai é formar xogadores. Sí. É o mellor que fai. Nin fichar, non. O mellor que fai é formar xogadores, sacar xogadores de abaixo que teñan moito nivel, como Gabri Veiga, como Fer, como Price, como moitos outros nomes como ti dixestes, e que ao final son os xogadores que che van dar ese paso cara adiante, como tamén dixestes ti, pois que podáis vender un xogador que che ve paso a ter unha economía moito máis estable, o que tipo de invertir novamente no mercado, sí. Que con outros jogadores é moito máis complicado, porque eu recordo, por exemplo, fíxate, a venta de Larsen non foi tan productiva, porque porque ti pagaches por Larsen, logo tens que dar un porcentaxe da venta ao seu antigo equipo, tens que dar unha prima de non sei que tal, e que ao final, en total de historia, quedanche 10 millóns, sí. E con Gabriel Veiga ao final viña aquí o equipo, te dixo outro por 30 millóns e tal, e recibiste esos 30 millóns, uh-huh. É unha diferencia sustancial, non?
0: Sí, sí, ademais que son cartos

0: o de dous, xa, tampouco falamos dos dun supersoldo, non ten por que ser un supersoldo, pero 2 millóns, unha ficha de 2 millóns, que dentro do Celta xa é algo alto, o reseñablemente alto, podemos dicir. O feito de que ti te veses vendido a eses xogadores no pasado, pois pode ser que se xa había precisamente pola que ti podes renovar a un xogador da túa base e convencelo, ademais de moitos factores dos que ten o Celta para convencer aos rapaces de que se queden, ademais da presenza de Claudio, pois a través desa vía lucrativa, que tamén é importante no fútbol e tamén é importante compensar a importancia que ten un xogador dentro do equipo, se xa canteirán ou non, con esa fórmula, pero no caso dun canteirán, pois aínda máis por todo o que comentamos dentro do proxecto.
1: Sí, bueno, un pouco tamén a fórmula que falábamos antes de que pues, formar xogadores era o mellor que podía facer o Celta. É que é
0: Sí,
1: o mellor que
0: sí, sí,
1: fai.
0: sí.
1: Entón, incluso ti invertindo na canteira, que é unha cousa que eu xa levo tempo
0: Sí,
1: falando,
0: total.
1: porque creo que o Celta Fortuna, por exemplo, cando se xestiona, ten sentido de que fichen xogadores como, por exemplo, non sei, Álvaro Marín, ou como se chama, Luis Bilbao, non? Os xogadores que viñan do Athletic. Pois é normal que fichen este estilo de xogadores, porque son xogadores que xa xogaron na primeira LEF e tal, pero é que ao final non ten moito sentido tampouco, porque sabes que son xogadores que non che van a ofrecer nada. Sí, che van a ofrecer certo nivel, que tampouco, porque ao final creo que temos xogadores que podían xogar perfectamente en vez deles, pero eu creo que o mellor para min, o mellor era de invertir certo dese diñeiro no propio, certa fortuna, que te está ofrecendo un rendimento brutal a nivel de xogadores, non? O sea, te están dando continuamente xogadores para o primeiro equipo, esa é unha realidade. Entón, se ti le formulas ese diñeiro que ti le invertes no propio certa fortuna, fichando xogadores un poquinho máis talentosos, ou teñan certo máis potencial, o tipo podáis formar para que o día de mañá poda chegar á primeira división, creo que sería moito mellor. O sea, non fichar tantos, pero fichar un, dous ou tres xogadores, pero que sexan moi bons. Eu creo que esa é a mellor fórmula sempre, e que debería de utilizar o Celta, pero bueno, tampouco os cambios son moi bruscos, ou o Celta non quere hacer cambios moi bruscos. Agora mesmo, pois, creo que sí que dimos un paso adiante, pois, subindo os juvenis e demais, que creo que lle ven moi ben a certa fortuna, pero que todavía se pode hacer un pouco mellor, non?
0: Sí.
1: Creo que, bueno, que ao final, para mí, a cantera é importantísima, sempre o digo, e o que falábamos un pouco antes, creo que o Celta ten que seguir apostando por a canteira. Este ano sí que hai moitísimas incertidumbres, non?
0: Sí.
1: Entre o que va a pasar no Celta, non? Con os canteiráns que hai no Celta e con os canteiráns que hai no Celta Fortuna.
0: Sí, pensando tamén no propio adestrador, que non sabemos que pasará con
1: Sí.
0: Freddy. Creo que o feito, por exemplo, que comentábamos antes de supeditar o equipo un hipotético ascenso, pois pode depender tamén da súa continuidade ou non. A ver que pasa.
1: Sí, a verdade é que sí, pero eu son dos que quero que se quede porque me parece un adestrador que gañouse totalmente en seguir adestrando certa fortuna, el que seguir facendo este traballo tan bo que está facendo, subindo souvenir, apostando por Kibet, apostando por Callat, apostando por, fíxate, debutou Matías Sobral, non? Esta fin de semana pasado,
0: Certo.
1: con certa fortuna, ten 17 anos, ten 17.
0: Sí, é un neno.
1: Pero bueno, é un rapaz que ten muitísimo talento, e creo que, de feito, creo que pode ser un dos xogadores que pode estar no certa fortuna a próxima tempada. Estes casos son os que hai que darse, non? Cando ti tes talento, da igual, no, moitas veces non hai que mirar a idade. E a xente está moi ofuscada moitas veces en que non, é que ten 18 anos, non o subas. É que ti imagínate que estás no
0: Xa.
1: Barcelona, ves a Lamine Yamal
0: Xa,
1: con 15
0: total.
1: anos, que debutou en primeira división, e que a xente de Barcelona dicen non se pode subir porque ten 15 anos, non o subas. E ao final, o subes a Lamine Yamal con 15 anos a primeira división, e fai o que fai.
0: Sí. Eles sí que teñen como supernaturalizado iso.
1: Sí.
0: A ver.
1: A nós nos falta un pouquiño tamén a mentalidade, creo, todavía, sabes?
0: Sí. Xa non falo só de Lamine, que ao final, bueno, estamos a falar de prodixios, casos
1: Sí,
0: únicos, pero Casado, por exemplo, Cubarsí, son xogadores que chegaron supernoviños
1: Marc
0: a dinámicas.
1: Bernal, sí que
0: Exacto.
1: temo.
0: Sí, tantos e tantos que hai, pero bueno, tamén hai que ter en conta que é máis complicado atopar un rapaz así na cantera do Celta. Pero sí que hai casos. Sí que hai casos. E sí que hai casos dentro do equipo que poderían

0: ter ese pequeno paso adiante e non lle dan porque, bueno, son máis cautos, levan as cousas dun xeito un pouco máis lento.
1: No, a ver, eu creo que todo entendible, ¿no? Al final creo que tamén temos cada vez técnicos que entenden muitísimo mellor isto, sí. Que está moito mellor levado que en anos anteriores, ¿no? Claudio se apostou por xente moi xove, Freddy tamén, e se sabe moito de como van. Aparte, hai moi boa sinerxia entre eles, entón foi muitísimo máis fácil ese traballo, ¿no? Entre Claudio e Freddy. E saben absolutamente toda a información que ten que saber sobre Óscar Marcos, sobre Hugo Burcio e sobre todos os xogadores. O problema que eu vexo é ese, non? Que hai demasiados xogadores, creo que falábamos antes, que están entre o segundo equipo e o primeiro.
0: Que están chegando a un punto determinado do seu proceso de maduración agora que están na segunda tempada de Ref, xa están destacando. É que ves tamén que hai pues, unha certa gama de xogadores no primeiro equipo que tampouco conseguen as oportunidades que quizáis deberían para pues, ir adaptándose e aclimatándose ao primeiro equipo. Estamos un pouco nunha circunstancia, nun pequeno impasse, podemos dicir. E precisamente por iso é tan interesante falar do hipotético ascenso a segunda, porque moitos deles pois, poderían desbloquear un poquinho esa situación na que se atopan. E creo que non imos ter tempo para falar de moito máis, realmente, imos un pouco collidos, pero bueno, haberán moitos espacios, haberán moitas semanas para seguir tratando temas de actualidade, temas de canteira, que sabemos que aquí, evidentemente, en Celta espacio de canteira nunca vai faltar, así que nada, con isto, darte as grazas, Dani, e desexar que sexan moitos espazos máis, e que sexa tamén unha fin de semana proveitosa en Barcelona para o equipo de Fede Álvarez.
1: Bueno, pues nada, gracias a ti, gracias aos ointes, e sí, que a xente vai apoiar a Celta Fortuna nestes momentos, que, bueno, pues que pode ser un histórico ascenso á segunda división.
0: Totalmente. Estaremos ao tanto, e por suposto, pois tamén a semana que ven estaremos aquí falando un día máis na hora bulideira, no noso Celta Espacio, agora nas ondas.

0: 4 da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias deste atopamento. O director de Turismo de Galicia, José Merellez, visitou este mércores os traballos de recuperación da fonte da Casa da Inquisición situada na parroquia de San Miguel de Corzáns, no municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. A actuación levouse a cabo o abeiro dun convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e o Concello da localidade, co obxectivo de poñer en valor este elemento patrimonial e potenciar o seu atractivo turístico. Os traballos consistiron na limpeza e rehabilitación do conxunto, que presentaba un importante deterioro debido á colonización vexetal, así como desprendementos en distintas pezas de cantería e problemas de verticalidade na estrutura. Durante a visita, Xosé Merelles destacou que esta intervención enmárcase na estrategia da Xunta para a recuperación e valorización do patrimonio arquitectónico e cultural de Galicia, apostando pola súa conservación e polo desenvolvemento de novos usos vinculados ao turismo. Dende Turismo de Galicia sinalan que este tipo de actuacións buscan contribuir á preservación de espazos históricos singulares e reforzar a oferta cultural e patrimonial dos municipios galegos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello, durante o encontro trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión, aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación

0: circulación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O objetivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26 baixo o lema Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e medios de comunicación. O acto estivo presidido polo director da ECT Río Miño e polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira. Un dos principais eixos da nova estrategia será o programa Embaixadores Río Miño, unha proposta participada que pretende implicar a cidadanía e a creadores culturais na difusión da identidade do territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo ou artes plásticas. O obxectivo da campaña é crear contidos que transmitan a singularidade da contorna do Miño e ampliar a súa proxección internacional como destino turístico e cultural. Os primeiros embaixadores anunciados foron a cantante portuguesa Bianca Barros e o creador de contidos galego Alberto Rivas. Medio cento de rondalleiros de Mos levaron a Casa de Galicia en Madrid a música e a tradición do municipio para representar oficialmente a 53 edición da Festa da Rosa, declarada de interés turístico de Galicia, que se vai celebrar o vindeiro 13 de xuño. A principal novidade deste ano será a incorporación da primeira feira do viño rosado de Galicia, unha iniciativa coa que o Concello busca convertermos nun punto de encontro para promocionar os viños rosados galegos e poñer en valor o traballo das denominacións de orixe e das adegas. A presentación estivo encabezada pola alcaldesa Nidia Arévalo, acompañada pola concelleira Julia Loureiro e por representantes institucionais, culturais e sociais vinculados ao municipio. No acto participaron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, ademais de senadores, deputados e persoas naturais de Mos, residentes en Madrid, entre eles a influencer Tamara García e o bailarín Rubén Cabaleiro. Durante a presentación, a alcaldesa destacou que a Festa da Rosa representa a identidade, a historia e orgullo colectivo do municipio e subliñou que a Rosa é un dos principais símbolos da localidade. A programación deste ano vai se ampliar tamén ao domingo 14 de xuño coa celebración paralela da Feira do Viño Rosado de Galicia e a Festa de Exaltación da Empanada de Millo, organizada pola Asociación de Mulleres Rurais de Mos.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas nin unha súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 5 da tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio maioritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementárase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. A Garda Civil desenvolveu a Operación Capital Po para desartellar unha presunta trama empresarial dedicada ao fraude masivo mediante contratos de alugueiro de vehículos industriais, unha investigación que levou á detención de 2 empresarios e á imputación dun terceiro. Segundo trascendeu os rexistros realizados hai unha semana nunha empresa de Vigo, por orden dun xulgado de Barcelona, estaban relacionados con esta operación policial que investiga unha suposta estafa millonaria vinculada a arrendamentos de camións. Os investigadores sosteñen que un grupo de empresas asentadas nas Rías Baixas alugaba vehículos industriais mediante contratos financieros e posteriormente deixaba de aboar as cotas, aínda que continuaba utilizando os camións a través de sociedades pantalla ou empresas fantasma. A Garda Civil sinala como principal responsable da trama a un empresario de Pontevedra que presuntamente operaba coa colaboración dun constructor con sede en Vigo. A investigación tamén apunta a posibles conexións noutros municipios galegos, como Tui e Poio, ademais de Murcia e Barcelona. Durante a operación, recuperáronse preto dunha veintena de camións, entre eles camións, furgonetas e coches de alta gama, cun valor conxunto superior a 1,5 millóns de euros. A investigación iniciouse en outubro do pasado ano despois de que unha patrulla da Garda Civil de Tráfico interceptase en Sanxenxo un vehículo sobre o que pesaba unha denuncia por sustracción presentada en Madrid. Nos días posteriores localizáronse outros vehículos denunciados, varios deles nunha nave situada nos arredores de Pontevedra e vinculada a unha constructora con sede en Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O xulgado número 2 da sección civil e de instrucción de Tui acordou manter a prohibición de saída de España ao condutor murciano investigado pola morte dun motorista de 33 anos rexistrada no municipio do Rosal o 15 de xullo do ano 25. O ato xudicial ditado o pasado día 25 mantén tamén a retirada do pasaporte ao investigado, unha medida cautelar que xa fora acordada anteriormente pola xuiza instrutora do caso. Segundo a investigación, o accidente produciuse no quilómetro 3 da vía CG42 entre Goián e A Guarda, cando o BMW conducido por investigado impactou contra a motocicleta na que viaxaba Brais Otero, que faleceu a consecuencia do accidente. O condutor de 25 anos abandonou Galicia tras os feitos e regresou á súa localidade natal de Murcia, onde foi detido pola Garda Civil unha semana despois. O home ingresou inicialmente en prisión provisional, investigado por un presunto delito de homicidio imprudente, e posteriormente quedou en liberdade tras aboar unha fianza de 150.000 euros á defensa, solicitara o pasado 28 de abril o levantamento das medidas cautelares ao considerar que non existía risco de fuga nin posibilidade de obstaculizar a investigación, argumentando ademais a boa conduta mantida durante os últimos meses. O Pleno Municipal de Porriño aprobou a adxudicación das obras de rexeneración urbana de Torneiros, unha actuación considerada estratégica para esta zona do municipio e que vai contar cun investimento total de 2,6 millóns de euros. O proxecto vai ser executado pola empresa Narón SL, que obtivo a mellor puntuación no proceso de licitación pública. A actuación está financiada mayoritariamente con fondos europeos FEDER e conta tamén co apoio económico da Deputación de Pontevedra a través do Plan Provincia Extraordinaria. Ademais do orzamento adxudicado, a empresa asumirá melloras complementarias na contorna urbana por valor de 275.000 euros. As obras terán un prazo máximo de execución de 14 meses e incluirán a renovación das redes de abastecemento e saneamento, a mellora da accesibilidade e dos espacios peonís, así como a instalación de nova iluminación LED de baixo consumo. O proxecto contempla tamén a creación de novas zonas verdes, mobiliario urbano e a construción dun parque acuático no Centro Cultural Alba, pensado para un novo espazo de lecer familiar e deportivo para a zona de Torneiros. Medio cento de rondalleiros de Mos levaron a Casa de Galicia en Madrid a música e a tradición do municipio para representar oficialmente a 53 edición da Festa da Rosa, declarada de interés turístico de Galicia, que se vai celebrar o vindeiro 13 de xuño. A principal novidade deste ano será a incorporación da primeira feira do viño rosado de Galicia, unha iniciativa coa que o Concello busca convertermos nun punto de encontro para promocionar os viños rosados galegos e poñer en valor o traballo das denominacións de orixe e das adegas. A presentación estivo encabezada pola alcaldesa Nidia Arévalo, acompañada pola concelleira Julia Loureiro e por representantes institucionais, culturais e sociais vinculados ao municipio. No ato participaron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, ademais de senadores, deputados e persoas naturais de Mos, residentes en Madrid, entre eles a influencer Tamara García e o bailarín Rubén Cabaleiro. Durante a presentación, a alcaldesa destacou que a Festa da Rosa representa a identidade, a historia e o orgullo colectivo do municipio e subliñou que a rosa é un dos principais símbolos da localidade. A programación deste ano vai se ampliar tamén ao domingo 14 de xuño coa celebración paralela da Feira do Viño Rosado de Galicia e a Festa de Exaltación da Empanada de Millo, organizada pola Asociación de Mulleres Rurais de Mos.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home perdeu a vida este mércores despois de sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Láncara ao embarcar o vehículo no que circulaba na estrada Lugo 621. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas as 17:20 no quilómetro 2 da vía ao seu paso pola parroquia de Neira de Cabaleiros. Foi un particular quen deu a voz de alarma ao servizo de emerxencias e advertiu xa durante a chamada de que o condutor, único ocupante do turismo, permanecía atrapado no interior do vehículo. Ata o lugar do accidente desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Sarria, axentes da Garda Civil de Tráfico e persoal dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros tiveron que proceder á excarceración da vítima, que quedara atrapada despois do emborco do coche. Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento no lugar do accidente. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor este mércores o peso económico e empresarial do sector do café en Galicia, ao que definiu como un exemplo da Galicia calidade que identifica a comunidade dentro e fora de España. Rueda realizou estas declaracións durante a inauguración do 31º Congreso Español do Café, que se celebra na cidade da Coruña e que reúne a profesionais e representantes vinculados a este ámbito empresarial. Durante a súa intervención, o titular do Executivo galego asegurou que a marca Galicia Calidade é máis que un eslogan. Destacou que o café e toda a actividade económica relacionada con este produto representan unha mostra da capacidade empresarial da comunidade galega. Alfonso Rueda.
3: As empresas que giran en torno ao café en Galicia son, como a casi todas as empresas con tradición e con presencia, empresas familiares, que son probablemente as que explican su permanencia desde hace mucho tiempo, su potencia actual y sus proyectos de futuro. Por lo tanto, todo esto es un buen resumen de lo que queremos transmitir. Hemos recuperado no hace demasiado tiempo, desde el punto de vista institucional, de promoción de la Xunta de Galicia, un lema que nos hacía reconocible desde luego en Galicia, pero fuera de ella, que era Galicia Calidade. Como las cosas que funcionan se fueron arrinconando a favor de otros experimentos y nos hemos dado cuenta al final de que eso es lo que nos hacía identificables y reconocibles en muchísimos lugares. Dices Galicia, fuera de Galicia especialmente, gente te contesta calidad. Y por lo tanto, eso que es mucho más que un eslogan, que es algo ganado a pulso, tiene que tener ejemplos prácticos que lo hagan entendible y creíble. El café que se hace aquí es uno de ellos.
2: O presidente lembrou que Galicia conta con sector hosteleiro moi potente e tamén con históricas marcas de café que, según indicou, alcanza unha facturación superior aos 120 millóns de euros anuais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Unha delegación institucional de Ponteareas reuniuse na Coruña co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, para coñecer o estado da tramitación do proxecto de mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 120 ao seu paso polo municipio. Na reunión participaron a alcaldesa Nava Castro, representantes do Goberno local e da Corporación Municipal, así como portavoces da Plataforma Veciñal Nacional 120. Segundo informou o Concello, durante o encontro trasladouse a preocupación pola demora desta actuación. Pedro Blanco comprometeuse en nome do Goberno de España a impulsar o proxecto coa previsión de que as obras poidan iniciarse a comenzos do ano 27. Segundo se explicou na reunión, o Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible está rematando actualmente a redacción do proxecto construtivo. O documento será remitido no segundo semestre deste ano á Dirección Xeral de Estradas para a súa supervisión
5: aprobación e posterior licitación. A actuación contará con un investimento estimado de 5 millóns de euros e un prazo de execución de 24 meses. As obras previstas incluen a construcción de 7 rotondas, a creación dunha senda peonil, a reordenación dos accesos e a mellora do firme ao longo do tramo afectado. O obxectivo do proxecto é incrementar a seguridade viaria e reducir o impacto do tráfico nunha estrada pola que circulan diariamente máis de 15.000 vehículos. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26 baixo o lema Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e medios de comunicación. O acto estivo presidido polo director da ECT Río Miño e polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira. Un dos principais eixos da nova estrategia será o programa Embaixadores Río Miño, unha proposta participada que pretende implicar a cidadanía e a creadores culturais na difusión da identidade do territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo ou artes plásticas. O obxectivo da campaña é crear contidos que transmitan a singularidade da contorna do Miño e ampliar a súa proxección internacional como destino turístico e cultural. Os primeiros embaixadores anunciados foron a cantante portuguesa Bianca Barros e o creador de contidos galego Alberto Rivas. O Concello do Porriño e a Asociación Gatitude organiza o vindeiro 30 de maio a primeira edición de O Porriño Animal Fest, unha xornada centrada na sensibilización contra o maltrato animal e na promoción do benestar das mascotas. O evento desenvolverase na Praza Arquitecto Antonio Palacios entre as 11 da mañá e as 9 da noite e contará coa participación de 15 protectoras de animais de ámbito galego estatal. A entrada será gratuita. A iniciativa nace co obxectivo de dar visibilidade á situación de vulnerabilidade que sofren moitos animais abandonados e promover a tenza responsable. Ademais, pretende recoñecer o traballo que realizan as asociacións protectoras e fomentar a implicación social nesta causa.
4: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Atención, atención. Este sábado 30 de mayo, a Cafetería Balú de Ponteareas celebra o seu primeiro aniversario.
5: Dende as 12 do mediodía poderás gozar do teu vermut con polvo a feira ao ritmo dunha charanga.
4: De 12 a 3, corte de xamón en directo con José Luis Represas, con degustación de xamón gratuita para todos os asistentes. Pola tarde, dende as 5 e media, visita de Mickey e Mini para os máis cativos.
5: Ademais, durante todo o día, cañas a só 1,50€. Pinchos variados e mojitos e daiquiris para brindar por moitos anos máis.
4: Por último, a xoito cantaremos o feliz aniversario cunha gran torta.
5: Recorda, este sábado 30 de maio tes unha cita na Cafetería Balú, no Paseo Matutino de Ponteareas. Ven a celebrar con nós.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación cos restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. O presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, expresou este mércores o seu respaldo ao portavoz popular na Coruña, Miguel Lorenzo, como candidato á alcaldía na cidade nas eleccións municipais previstas para o ano 27. Durante unha visita ás instalacións de Coca-Cola na cidade herculina, Rueda asegurou que, na súa opinión, Miguel Lorenzo está a realizar un magnífico traballo á frente da oposición municipal, destacando a súa experiencia política e a súa traxectoria. O presidente da Xunta lembrou que serán os órganos internos do partido encargados de designar oficialmente os cabezas de lista nas cidades e municipios galegos, un proceso que previsiblemente se resolverá o vindeiro mes. Con todo, indicou que se lle pide valoración persoal, defenderá que Lorenzo está a facer un gran traballo. Estas declaracións prodúcense poucos días despois de que trascendesen dúbidas internas dentro da dirección do Partido Popular de Galicia sobre a candidatura popular na Coruña, especialmente tras coñecerse os resultados da última enquisa da empresa Sondaxe. Segundo este barómetro, o Partido Popular mantería os 12 concelleiros obtidos nas eleccións municipais de 2023, quedando a 2 da maioría absoluta necesaria para gobernar en María Pita. A enquisa tamén reflite unha caída do PSOE da alcaldesa Inés Rey, que pasaría de 11 a 9 dís, mentres que o BNG melloraría os seus resultados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O xulgado número 2 da sección civil e de instrución de Tui acordou manter a prohibición de saída de España ao condutor murciano investigado pola morte dun motorista de 33 anos rexistrada no municipio do Rosal o 15 de xullo do ano 25. O ato xudicial ditado o pasado día 25 mantén tamén a retirada do pasaporte ao investigado, unha medida cautelar que xa fora acordada anteriormente pola xuiza instrutora do caso. Segundo a investigación, o accidente produciuse no quilómetro 3 da vía CG42 entre Goián e A Guarda, cando o BMW conducido por o investigado impactou contra a motocicleta na que viaxaba Brais Otero, que faleceu a consecuencia do accidente. O condutor de 25 anos abandonou Galicia tras os feitos e regresou á súa localidade natal de Murcia, onde foi detido pola Garda Civil unha semana despois. O home ingresou inicialmente en prisión provisional, investigado por un presunto delito de homicidio imprudente, e posteriormente quedou en liberdade tras aboar unha fianza de 150.000 euros. A defensa solicitara o pasado 28 de abril o levantamento das medidas cautelares ao considerar que non existía risco de fuga nin posibilidade de obstaculizar investigación, argumentando ademais a boa conduta mantida durante os últimos meses. O Pleno Municipal de Porriño aprobou a adxudicación das obras de rexeneración urbana de Torneiros, unha actuación considerada estratégica para esta zona do municipio e que vai contar cun investimento total de 2,6 millóns de euros. O proxecto vai ser executado pola empresa Narón SL, que obtivo a mellor puntuación no proceso de licitación pública. A actuación está financiada maioritariamente con fondos europeos FEDER e conta tamén co apoio económico da Deputación de Pontevedra a través do Plan Provincia Extraordinaria. Ademais do orzamento adxudicado, a empresa asumirá melloras complementarias na contorna urbana por valor de 275.000 euros. As obras terán un prazo máximo de execución de 14 meses e incluirán a renovación das redes de abastecemento e saneamento, a mellora da accesibilidade e dos espacios peonís, así como a instalación de nova iluminación LED de baixo consumo. O proxecto contempla tamén a creación de novas zonas verdes, mobiliario urbano e a construción dun parque acuático no Centro Cultural Alba, pensado para un novo espazo de lecer familiar e deportivo para a zona de Torneiros. O alcalde de Nigrán, Juan González, participou este luns nunha visita á Illa de San Simón xunto ao alumnado do IES Probal dentro das actividades organizadas polo Centro Educativo arredor da Memoria Democrática. O rexidor asistiu á excursión na súa faceta de historiador e investigador especializado na Guerra Civil e na represión franquista, ademais de autor dos libros Aillados, a memoria dos presos do ano 36 na Illa de San Simón e Nigrán, memoria dunha guerra 1936-1939. A iniciativa forma parte dun programa didáctico dirixido ao alumnado de cuarto de ESO e de segundo de bacharelato, co que Juan González xa colaborara previamente mediante unha charla sobre memoria histórica e guerra civil. Durante a visita, o alcalde trasladou ao alumnado testemunhos recollidos directamente de persoas superviventes que pasaron pola Illa de San Simón e tamén de familiares de antigos presos. A illa, situada na Ría de Vigo, no municipio de Redondela, funcionou entre os anos 1842 e 1927 como centro sanitario de cuarentena fronte a enfermedades como o cólera ou a lepra. Posteriormente, entre o ano 36 e o 43, converteuse nun dos principais campos de concentración e prisión franquista da posguerra española. O rexedor lembrou durante a actividade a importancia de coñecer a historia recente para comprender as consecuencias da guerra civil e preservar a memoria das vítimas da represión.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en Ruxindo? ¿O rock que che fai vibrar? ¿O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, dentro da investigación xudicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos sociais e empresarios. A investigación trata de determinar se existiu unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
3: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
2: Tres persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados dous camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou, ademais, ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras dúas persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co Alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, así como os efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. A todo lugar desplazouse ademais o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mala rápida intervención dos servizos de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento no trans ascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez. Ao mesmo tempo, descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, altura do quilómetro 2 da vía, na zona

0: de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazaronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder a súa escarcelación. Malia os esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados, non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico. O sacerdote arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos. Unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de, o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada

0: Despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Novas Xeracións de Pontevedra vai contar co deputado autonómico Raúl Santamaría como novo presidente provincial da organización xuvenil vinculada ao Partido Popular de Galicia, despois de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santamaría, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García de Arousa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora abrirase un novo período de campaña interna entre o 29 de maio e o 9 de xuño, no que Raúl Santamaría presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santamaría, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática, e graduado en Educación Primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16 e concelleiro do municipio dende o ano 22 e ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: noticias.
1: Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, a altura do quilómetro 2 da vía na zona de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder á súa escarcelación. Varios esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico. O irmán do presidente do goberno español, David Sánchez, sentouse este xoves no banco dos acusados da audiencia de Badajoz xunto a outras 11 persoas procesadas nun xuicio relacionado coa súa contratación na Deputación Provincial no ano 17. David Sánchez, coñecido tamén artísticamente como David Azagra, enfróntase a unha causa xudicial na que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a incautación masiva de correos electrónicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseemento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas de outros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do goberno. David Sánchez chegou á audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúen este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo español.
0: Si, Radio de Galicia.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio maioritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementarase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque